0: Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død I Porsgrunn I dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men ikke livstruende skadd. Hendelsen ses I sammenheng med brann I kvinnens leilighet I går. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt I den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Midnatt braker det løs, da også Norge I gang med sitt VM. Sander Berge klar.
1: Nei, det mektig. Det at familie og venner kommer og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele og få oppleve VM selv og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en, det øyeblikket blir stort.
0: Og også Jørgen Strand Larsen klar. Han friskmeldt fra feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Bli med ut på landevei. Sigma Motor gir deg alt.
2: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningsdalen.
3: Kom og se, vi fikser alt.
4: Ta turen til vakre Øskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lid, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til fest I dalen 26. og 27. juni.
2: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: take my pride.
1: Vi går nå i tid i møte som ifølge forskerne gjør oss mer sjøsjuke.
2: Ja vel, er det mye opp og ned og frem og tilbake?
1: Ja, det er rett og slett det faktum at vi i sommermånedene reiser mer og gjerne er mer på sjøen.
2: Ja vel.
1: Det sier seg vel litt selv. Mm. Og mange av oss er mer disponert enn andre til å bli sjøsjuke.
2: Ja. Ja, jeg er heldigvis ikke det.
1: Så du, du kan være på sjøen i dårlig vær uten å merke noe så særlig til det?
2: Ja, faktisk. Hvis jeg leser, så kan jeg bli ganske dårlig, men ellers så synes jeg det bare er gøy å gå og sjangle litt. Jeg har jo faktisk jobbet som kokk på en båt.
1: Har du det?
2: Ja.
1: Det må du fortelle om.
2: det var en utfordring. Det var bare sånn helt plutselig, fordi jeg kjente noen som jobbet på en båt, og så lurte de på om jeg hadde lyst til å jobbe der litt som kokk og vaskehjelp. Og tenkte, ja, hvorfor ikke? Skal jeg prøve det også?
1: Ja.
2: Og så gjorde jeg det, og jeg er jo ikke noe sånn kjempegod kokk da. Begynner jo å bli bedre etter hvert.
1: Kokk, ja, det er jo radiohøgelandskokk, så nå begynner
2: du jo å bli... Nå begynner jeg å bli bra, men på den tiden så var jeg ikke så erfaren. Ja. Så, men det gikk seg noe til, men det skulle du sett når jeg sto på kjøkkenet der, og bølgene var som verst. Det var ikke så bølgene var på verst akkurat når jeg skulle lage mat. Så det kunne gått ganske ille, men...
1: Du fikk prøvd det også?
2: Ja.
1: Hvor mange var du skulle koke for da?
2: De var vel fire stykker, så fire det var ikke mange.
1: Ja.
2: Heldigvis.
1: Heldigvis. Du, apropos dette her med å bli sjøsjuke, nå er det noen tyske forskere her som har funnet ut at også fisk kan bli sjøsjuke.
2: Ja vel?
1: Ja.
2: Fisk?
1: Ja, for det som har skjedd her grunnen til at de blir sjøsjuke fiskene, det er fordi at disse her forskerne faktisk har tatt akvariet med seg opp i et fly.
2: Ja vel?
1: Ja. Så selv om fisken er vant til med å være i vattnet, så når du tar fiskene med deg i et fly, og de får litt andre typer bevegelse enn de er vant med, så blir de faktisk sjøsjuke, det vil si kanskje flysjuke?
2: Ja, det var det jeg tenkte på, Ego.
1: Disse forskerne driver med mye rart. Hadde du noen gang kommet på å ta fisk med deg opp i et fly?
2: Nei.
1: Nei, de har det artig.
2: Ja, det tror jeg. Det må være det mest interessante yrket en kan ha, tror
1: ja.
2: Jeg.
1: Ja, og disse studentene som hadde skjenkt hverandre skitings for å gjøre et sosialt studie om ølbriller.
2: Tenk å få lønn for det.
1: Ja, det var forskeren man skulle blitt, skjønner jeg. I had a

0: En gammel mann blitt superstjerne på Facebook.
1: Ja vel.
0: Og det han blitt kjent for, det å vinke til bilister.
1: Vinke til bilister?
0: Ja.
1: Går han til å bli kjent for det?
0: Visst nok. Denne pensjonerte mannen da, han drar ut om morgenen hver eneste dag, setter seg på en benk på en trafikerte strekning, og der sitter han da hele dagen og vinker og smiler til bilisterne som kjører forbi.
1: Hva eneste en?
0: Ja, hver eneste en. Og dette har han da drevet på med i en årrekke.
1: Ja vel?
0: Og dette ble jo lagt merke til etter hvert, og folk synes jo dette her er litt rart.
1: Ja, han ville kanskje skille seg ut fra de fleste gamle, vet du, fordi det de fleste gjør er at de går ut og mater duer, sant?
0: Ja.
1: Ja, så nå han ville rett og slett vinke i stedet for.
0: Ja, nå skal du jo ha å gjøre på, ikke sant?
1: Så, ja, ikke sant?
0: Så hans greie det altså å sitte på denne benken og vinke til bilisterne og smile.
1: Man blir utrolig sliten i hånden, da.
0: Ja, men du skal himla god på å vinke.
1: Ja.

0: været presentert av
1: Neste gang så kan det bli din tur med spillet Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior rekord. Du kjøper bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Bow mer enn bare en klipp. Søk cutandbow.no.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
0: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.

0: Vi har vært innom dette med kroppslukt flere ganger, og enkelte...
1: Av en eller annen grunn?
0: Ja, enkelte steder så har de hatt litt utfordringer i forhold til kroppslukt, og det siste stedet nå, det i Storbritannia, i Surrey Theme Park, og der der en masse karuseller og rusjebaner og litt av hvert.
1: Men det skulle vel ikke være noe problem med kroppslukt, for det jo ute i friluft?
0: Ja, det helt sant. Ja. Men problemet har vist seg å være i noen av berg- og dalbanene, fordi folk holder hendene opp.
1: Ja.
0: Og visst at det mange som gjør det på rekka,
1: ja.
0: Og de, sant, det går ganske fort, så da blir jo vinden dratt bakover.
1: Den gjør jo det.
0: Så visst det mange som svetter veldig og har veldig sterke kroppslukt, sånn at når de tar hendene opp, så frigjør det kanskje mye kroppslukt ifra under armene og så videre.
1: Tenk deg for den som sitter helt bak oss.
0: Og til lenger bak du kommer, til mer intenst blir dette.
1: Ja.
0: Og dette har vist seg på varme dager, spesielt på varme dager, å være så ubehagelig for de som sitter bak oss.
1: Ja.
0: At de har rett og slett sendt inn protester på dette og nekte å ta berg- og dalbanen, for de blir rett og slett utsatt for giftige gasser, mener de.
1: Unnskyld meg, men hvis du er så prippen, så får du bare la være å ta berg- og dalbanen da.
0: Enten det, eller så får du sette deg helt for oss.
1: Ikke sant?
0: Ja.

0: Ja, så er det en fransk politiker som er blitt populær på internett etter at han snakket litt fort og kanskje snakket litt feil.
1: Snakket litt feil, ja, men det er fort gjort.
0: Ja, ja, det er jo det.
1: Det er det.
0: Men i dette tilfellet så ble det jo ganske komisk.
1: Ja vel.
0: Og da har sånne ting en tendens til å bli populært på internett.
1: Ja, det har det.
0: For dette er en tidligere justisminister i Frankrike. Veldig kjent fyr. Han har liksom litt sånn glamorøst utseende og litt sånn posh.
1: De er litt glamorøst i Frankrike, vet du.
0: Ja, mulig det er det, ser politikerne. Men i alle fall, han karen her, han gikk jo da på en smell i et TV-intervju, der han blandet inflasjon med oralsex.
1: Oi! Hvordan i all vide verden ligner de to ordene voldsomt på hverandre på fransk?
0: Ja, eller, ja, de ordene de ligner faktisk på engelsk og fellation, som da betyr det samme som oralsex her.
1: Mm.
0: Og fellation og inflation
1: ja.
0: Er jo fort gjort å blande.
1: Der kunne til og med klart å snuble, ja.
0: Ja. Mm. Og i og med at han da er fransk og skal si noe på engelsk, så skjønner vi jo det ekstra godt at du kan gå på en smell der.
1: Ja.
0: Altså det han skulle forklare da, det var at de ville gjøre noe unntak i forhold til noen skatteregler for de som bodde i slummen.
1: Akkurat.
0: Eller de som bor i områder som på en måte ikke har så høy inntekt. Så
1: nei,
0: de ville ha en sosial profil på politikken sin her, og det er jo prisverdig.
1: En ganske seriøse sak, det
0: ja,
1: her.
0: Ja da. Ja. Og bakgrunnen for altså, disse nye skatteinnskjerpelsene var jo da inflasjon.
1: Ja, nemlig.
0: Og for å motvirke inflasjonen så skulle de gjøre noe av rette disponeringene her da, ikke sant? Og så innføre noen nye skatter eller justere på noen avgifter. Og dette ville jo da ramme denne slummen.
1: Ja.
0: Men han mente at det var ikke noe fare for inflasjon i slummen, derfor så ville de ikke ødelegge deres forretningsmuligheter i det området.
1: Nei.
0: Men i stedet for å si det at her var det ingen fare for inflasjon, så kommer han til å si at ja, men her er det jo ingen fare for oralsex, og da vil vi ikke ødelegge deres forretning.
1: Nei!
0: Så der driver de med andre ting.
1: Mm.
0: Ja.

0: En chihuahua og en hest i Australia er beste venner.
1: Ba-da-da-ba-ba-da. Chihuahua!
0: Ja. Ja, stemmer. Du har sett den tegneseriefilmen, eller?
1: Nei, jeg har hørt sangen. Den sangen, har, vet du.
0: Ja, men den er jo fra da, en animasjonsfilm av Walt Disney, som hette vel noe innenfor chihuahua.
1: Ja, men sangen kom faktisk ut før denne filmen, men jeg vet hvilken film du snakker om, ja. Den var nylig på kino, den.
0: Ja, og der danser alle dyrene.
1: Ja. Ja, koselig.
0: I hvert fall, om de er inspirert fra Disney, eller om de har funnet på dette selv, det er vel snarere det siste, tenker jeg. Men i hvert fall, her er det en chihuahua som får mye oppmerksomhet i Australia på bakgrunn av at han er bestevenn med en hest.
1: Med en hest, ja.
0: Og det som gikk galt her ene dagen, det var at hesten trampet på chihuahuan. Ja, og forskjellen her er jo relativt stor.
1: Ja, vet du hva? Jeg har blitt trampet på av en hest, altså, på store tår, og det gjør vondt.
0: Ja, den veger 100 kilo.
1: Og chihuahuan er jo nesten like stor som min store tår. Eller?
0: Som det er katten din, eller noe? Er ikke det en halve katt? Så ja. Den er ganske liten. Men han overlevde, ble sendt til dyrelegen, og fikk noe, vet du, søren, om de limte og teipet litt på han, eller hva de gjorde.
1: Vet, det må være en vidunderhund.
0: Men han overlevde i hvert fall, og nå er han tilbake igjen på gården, der han er tilbake igjen og leker med sin beste venn. Og på et bilde her på ananova.com, der kan du se hunden ri på hesten, faktisk.
1: Det var en skikkelig svær, sånn der, skikkelig arbeidshest, stod det der.
0: Det er en skikkelig svær gamp, ja.
1: Ja.
0: Og oppå ryggen her står det en liten chihuahua,
1: ja,
0: som er med på tur. Og de to koser seg ut på marka hele dagen, hvis dere forteller bonden. Koselig.
1: Ja.

0: Jeg ser du har funnet frem noe greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det er helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss.

Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.

0: Her er de lokale nyhetene. En ny Karmsundbro kan bli en del av en fremtidig bypakke på Haugalandet. Ordfører Ole Ueland sier at enten ny bro eller en omfattende oppgradering av dagens forbindelse kan løftes inn i arbeidet med neste nasjonal transportplan. Ferjesambandet Mortavik og Arsvågen går mot en ny rekordsommer. De første fem månedene i år har trafikken økt med over 4% sammenlignet med i fjor, og de tror flere vil velge Norges ferie denne sommeren. Vindafjord kommune har enstemmig vedtatt at nytt felles omsorgssenter skal bygges øst for beredskapssenteret i Ølen. Politikerne understreker at vedtaket gjelder plassering, mens endelig investeringsbeslutning kommer senere. Rundt 10.000 kommuneansatte på Vestlandet får nå tilgang til sin egen KI-assistent. Vindafjord, Etne og Sveio er blant kommunene som tar i bruk løsningen. Kjernekraftsatsingen i Sverige kan gi nye oppdrag til Aker Solutions på Stord. Dersom Rolls-Royce SMR får kontrakter på nye kjernekraftverk, kan modulene bli produsert nettopp på Stord. Og Haugesund kommune foreslår nye og høyere tilskuddssatser for private barnehager fra 2027. Forslaget er sendt ut på høring. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.

0: Verdens eldste ektepar har nå skilt seg.
1: Nei, så trist da.
0: Ja, og det er bare 2 år før de begge fulgte 100 år.
1: Ja vel.
0: 98 år gamle, så har de skilt seg.
1: Så fant de ut at nei, nå er det grønne er det på den andre siden av enga, altså. Ja. Tenkte jeg det, gå ut på den der, i den der slagmarken når du er 98 år gammel, det er en utfordring.
0: Ja, da skal
1: du
0: ut på klubber ut på og pubber og sjekke.
1: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke, men de hadde nå tydeligvis hatt en eller annen krangel av et eller annet slag, og derfor, etter å ha vært gift i 36 år, så besluttet de å skille lag, bare 2 år før de altså fulgte 100 år. Og så sies det jo det at når den ene parten faller ifra, så dør den andre som regel ganske raskt etterpå.
1: Mm.
0: Og da er det jo mannen som sliter mest. Men i hvert fall...
1: noen fordeler må vi jo ha. Vi har jo mens og graviditet, så vi må jo ha noen fordeler.
0: Vi må få det igjen fra andre siden av livet,
1: ja. Ja.
0: Men i hvert fall her har vi da, altså han, mannen her da, han levde da bare noen måneder etter skilsmissen, så var det slutt. Men hun lever enda i beste velgående, og skal nå, neste år feire 100-årsdagen sin.
1: Ja, gratulerer.
0: Med nye mann, faktisk.
1: ja, ja.
0: Ja, det var en mye yngre mann, for han var bare 75.
1: Å ja!
0: En ungdom har hun funnet seg.
1: Å, hun var skikkelig cougar, altså.
0: Yes.
1: Yes.

0: været presentert av
1: Tynge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tyngehundesenter.no. Tynge Hundesenter med hjerte for hund siden 1986.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av
1: Sett kursen mot sommerens største kjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trevis Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store kjøslag, Ankerfest, Kulesheidkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: En mentalt forvirret kineser forsøkte å sprenge en restaurant med pølser her en dag.
1: Jo, det høres jo helt normalt ut det.
0: Ja,
1: ja.
0: Altså salami-pølser.
1: Salami-pølser, ja. Ja
0: som, man, som han da hadde da, ja, pakket inn I plast, og så hadde han da satt ledninger imellom.
1: Ja, de ser jo ut som sånne dynamittkubber, da.
0: Ja, det var veldig store dynamittkubber I tilfellet. Så han satte ledninger imellom de.
1: Ja.
0: Og så har han da tatt den siste ledningen da opp til en kulepenn. Ja! Og liksom når han skal trykke på kulepenn, så skal liksom salamin eksplodere.
1: Herregud.
0: Så han for inn på denne restauranten her, og trua de med at han skulle da sprenge hele restauranten med salami, hvis det ikke...
1: Og kulepenn.
0: Og kulepenn.
1: Ja.
0: Hvis ikke han fikk alle pengene deres. Men denne her innpakningen, den var gjerne ikke så veldig god, og disse ledningene, de var jo teipet fast fra hjørne til hjørne.
1: Ja, så det så ikke så veldig troverdig.
0: Nei, altså med nærmere øyensyn så oppdager jo disse restaurantarbeiderne at dette var salami.
1: Ja.
0: Med skytestreng.
1: Men så utrolig flott denne her mentalt litt usikre personen å finne på noe sånt da.
0: Ja, og han fremsto gjerne ikke som om han var helt I lodd heller.
1: Nei.
0: Så det gikk jo relativt raskt heldigvis opp for de restaurantansatte at det ikke var noen bombetrussel, men en mentalt ustabil mann med en rekke salami til å snakke
1: om. Disse velkjente menn og I hvite frakker kom og hentet han.
0: Det var ikke politiet som kom, nei. Var noen I hvite frakker. Det var en ambulanse som kom, ja, og ikke politibil.
1: Nei.
0: Ja, kjekt var han det.
1: Ja.

0: Skal vi ha en historie om en kvinne som var veldig glad i fart?
1: I fart.
0: Hun syntes det var veldig kjekt å sitte på med gutter som kjørte fort.
1: Ja.
0: Digget rett og slett fart.
1: Akkurat.
0: Ja. Men han, typen, han var ganske konservativ og ville ikke bryte fartsgrensene og kjørte heller 20 kilometer under fartsgrensen.
1: Oi, så han ikke så veldig bra par egentlig da.
0: Så hun fant på en dag at hun skulle friste han litt for å få han til å kjøre fortere.
1: Ok.
0: For kristelige som de var, så hadde de jo aldri sett hverandre nakne. Ja, så hun fant ut at hun skulle liksom friste han på følgende vis, så det var at hun tok av seg toppen sin,
1: mm-hmm.
0: mot at han kjørte 5 kilometer fortere.
1: Aha.
0: Så gjorde han det.
1: Ja.
0: Så fortsatte hun med et kjørt og så videre, og så gikk BH'en, og så gikk det ene, og så gikk det andre.
1: Og det gikk fortere og fortere, til slutt gikk det litt fortere. For fort. Også.
0: Og til slutten så satt hun jo naken ved siden av han der.
1: Ja.
0: Og de kjørte veldig fort.
1: Mm-hmm.
0: Og hva skjer da?
1: Det gikk på skikkelig.
0: Da gikk det galt. Han kjørte ut av veien, og de traff i et tre, så det var en stygg ulykke.
1: Ja.
0: Ja, og det som skjedde da, det var at hun ble ikke skadet, men han ble fastklemt i bilen, han kom seg ikke løs.
1: Oi, ufta.
0: Så hun går ut av vraket og prøver å hjelpe han med å komme seg ut, men hun greier ikke å få han ut.
1: Nei.
0: Han ikke noe alvorlig skadet, men han sitter rett og slett bare fast.
1: Ok.
0: Hun står der naken og er fortvilet, og han er fortvilet og sitter fast.
1: Frustrert og naken.
0: Ja, og han sier, du må springe opp til veien for å få tak i hjelp.
1: Ja.
0: Ja, men jeg har jo ingen klær på meg, sier hun. Det eneste han greier å få tak i, den ene skoen sin.
1: Ok.
0: Så han gir henne skoen.
1: Ja.
0: Sånn at du kan bare dekke til, liksom, i underavdelingen.
1: Ja.
0: Så hun går ut til veien og holder skoen foran tett inntil underavdelingen.
1: Ja.
0: For å være sikker på at ingen ser noe, for mm-hmm. kristelige ønsker jo ikke at noen skal se noe.
1: Nei.
0: Så hun står der og heiker, og der kommer der en lastebilsjåfør kjørende.
1: Ja.
0: Han ser en gråtende, naken jente som står i veikanten, og selvfølgelig.
1: Med en sko foran.
0: Med en sko foran herligheten. Dermed. Så stopper jo selvfølgelig han og spør hva er det som skjer her. Og hun hikstende prøver å få fram. Typen min. Jeg får han ikke ut.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag er det slik at dersom både kongen og kronprinsen er utilgjengelige, er det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død i Porsgrunn i dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men er ikke livstruende skadd. Hendelsen ses i sammenheng med brann i kvinnens leilighet i går. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden er det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Midnatt braker det løs. Da er også Norge i gang med sitt VM. Sander Berge er klar.
5: Nei, det er mektig. Det er at familie og venner kommer og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele og få oppleve VM selv og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en. Det øyeblikket blir stort.
4: Og også Jørgen Strand Larsen er klar. Han er friskmeldt fra feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Ja, det er oss det, Geir.
7: Ja, det er oss det, Håvik.
8: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
9: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
10: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
9: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: EasyJet konkurrerer jo med Ryanair, og nå har de gått på en liten smell.
1: Ja, det var I hvert fall en av flyet deres som holdt på å gå på en skikkelig smell. Altså, du vet jo det, når det lavprisfly, så det jo alltid interessant.
0: Ja.
1: Men det flyet som skulle reise fra Paris til Skottland og ikke kom seg av gårde, det var veldig mye liksom, snakk rundt hvorfor. For passasjerene fikk jo litt sånn rare meldinger. Først var det et eller annet som var ødelagt, noen seter som var ødelagt, og så var det, nei, det var vel noe annet, et eller annet mumle, og til slutt så kom jo sannheten fram, og klarer du, og det villeste gjetningen.
0: Nei, jeg vet ikke om noen som hadde demontert et set for de skulle ha det med seg, eller
1: hva? Vet du hva, det hadde ikke forundret meg med tanke på at det var skotter. Nei, de hadde fått en blindpassasjer.
0: Ok, rotta, eller?
1: Hadde det vært så vel, nei, av alle galne ting, litt nærmere.
0: Ja, alligator.
1: En skorpion.
0: En skorpion, ja.
1: Altså, då blir det liksom
0: en giftig skorpion.
1: Jag regnar med de allra flesta skorpionerna är väl det. Oh,
0: men alltså för det första så har han kommit sig in på flygplatsen, men det andra alltså in I flyet, alltså har inte kommit igenom bagage eller något eller
1: hva? Han må väl det. Kanske se för mig att Paris har liksom skorpioner som bara rallar runt på flygplatsen ut på rullebanan och bara hej hej, nu vill jag till Skottland.
0: Ja. Du vet jo aldri, de har utviklet intelligens.
1: Ja, du skal se på det, men altså, hvordan får du en sånn inn gjennom security igjen?
0: Nei, altså, du vet aldri, det kan jo være en eller annen passasjer også, som har smugglet med seg I hatten eller I vesken eller et eller annet.
1: Smugler du med en skorpion I hatten?
0: Så... Bare for å holde hekkene med dem?
1: Ja, da fortjener du nesten å få deg en sånn skorpionkakke I hovedet.
0: Eller altså. Kanskje det samme flyet har blitt brukt I Afrika noen timer tidligere til en eller annen tur, ikke sant?
1: Ja, det EasyJet, så jeg vet ikke om det hadde klart å fly så langt som til Afrika, for det må være de eneste som har litt mer sånn shady...
0: Det flyr jo med minimalt med drivstoff, at det skal gå fortest mulig.
1: Det akkurat det de gjør, det jo Ryanair, så...
0: Hvis det ikke noe ekstra drivstoff der, hvis ikke de får lande på første forsøket, så...
1: Da lander de uansett,
0: for å si det sånn. De lander på et eller annet vis.

0: været presentert av Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 9 grader.
0: Været ble presentert av
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
0: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
4: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Nå skal vi høre om en kar som hadde oppført seg litt dårlig. Det endte opp med at politiet kom og omringet huset hans.
1: Det var en kar som hadde truet en mann som jobbet på en bensinstasjon med at hvis ikke han sjekket seg, så skulle han rett og slett skjære han med en kniv. Dette tok ikke han karen på bensinstasjonen særlig bra, og ringte inn og anmeldte det, og da tok han karen til Parlings. Og politiet rykket ut, fullt bevepnet SWAT-team, og yes, de tullet ikke med
0: helikopter, sånne...
1: Ja, ja, ja, de leker ikke politi i England, altså. Og de beleiret huset hans, rett og slett, både foran og bak og rundt, og mer eller mindre et helikopter dinglet over, og holdt det gående i 4 timer før de fikk tak igjen.
0: Han ville ikke komme ut.
1: Nei, det var litt vanskelig, for han var nemlig ikke hjemme.
0: Han var ikke det, nei?
1: Nei, han hadde stukket en tur på butikken han, i stedet for å gå hjem.
0: Så når han kom hjem, så begynte han å lure hva som var på ferde?
1: Ja, eller han kom så langt som parkeringsplassen, der en annen politimann som var på et annet oppdrag så at «Er ikke det han disse karene 3 kvartal og bor forbi skal ha tak i? Man tror om jeg skal huke fatt i han». Så der kom han kjørende så ensom alene med han i baksetet, mens hele
0: SWAT-teamet
1: stod der og kranglet med tomt hus.

Visste du at vi nå tilbyr mobilapplikasjonene Radio Haugaland Live, hvor du kan huske din favorittmusikk? Radio Haugaland, 30 år.

0: Mange prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå. Bing!

0: Her er de lokale nyhetene. En ny Karmsundbro kan bli en del av en fremtidig bypakke på Haugalandet. Ordfører Ole Ueland sier at enten ny bro eller en omfattende oppgradering av dagens forbindelse kan løftes inn i arbeidet med neste nasjonal transportplan. Ferjesambandet Mortavik og Arsvågen går mot en ny rekordsommer. De første fem månedene i år har trafikken økt med over 4% sammenlignet med i fjor, og de tror flere vil velge Norges ferie denne sommeren. Vindafjord kommune har enstemmig vedtatt at nytt felles omsorgssenter skal bygges øst for beredskapssenteret i Ølen. Politikerne understreker at vedtaket gjelder plassering, mens endelig investeringsbeslutning kommer senere. Rundt 10.000 kommuneansatte på Vestlandet får nå tilgang til sin egen KI-assistent. Vindafjord, Etne og Sveio er blant kommunene som tar i bruk løsningen. Kjernekraftsatsingen i Sverige kan gi nye oppdrag til Aker Solutions på Stord. Dersom Rolls-Royce SMR får kontrakter på nye kjernekraftverk, kan modulene bli produsert nettopp på Stord. Og Haugesund kommune foreslår nye og høyere tilskuddssatser for private barnehager fra 2027. Forslaget er sendt ut på høring. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Klassik Kebab er den traditionelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
3: Deilig!
4: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: I Russland nå så har de eksperimentert med amerikanernes oppfinnelse nummer en, vil mange si, Coca-Cola.
1: Deres beste oppfinnelse, spør du meg. De har jo hatt det gøy med å eksperimentere med cola gjennom året. Putter du en mynt oppi, vet du, så etser det vekk og at den blir helt skinnende og fine. Hiver du mentos oppi, så får du en fontena uten like. Så da var det en eller annen russer som fant ut at, ja, hva skjer hvis du koker cola?
0: Koker det, ja.
1: Ja, skikkelig koker det. Fosskoker det.
0: Da, da forsvinner vel kullsyre ganske effektivt.
1: Kullsyre og en del av væsker.
0: La væsker bli fordampet, ja. Så det blir sånn der svart gør.
1: Rett og slett en skikkelig tjukke svarte gugga. Ja. Og det ser ut som, ja, olja på teori.

0: Været presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
2: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 9 grader.
0: Været ble presentert av
3: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger til dem som vil ha fisk.

0: shelter cover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
3: Sagvåg Bistro!
2: 18. April, Blått Blod og Face Machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, Bakluke Loppus på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.

0: Vi skal om en fantastisk nabokrangel I Grimstad når du Eiren.
1: Det skal vi, og jeg må jo si, jeg liker hevn med litt finesse over.
0: Ja, dette her så gjennomført og godt planlagt at det helt utroligt faktisk. Fyren han har gått veldig langt for å få gjennomført dette.
1: Det har han. Han har
0: flere år faktisk.
1: Han hadde en skitgod plan.
0: Bokstavlig talt, det han gjorde, det var det å skaffe seg en septiktank. Fikk den gravt ned, og etter at den hadde da ligget der og godgjort seg noen år faktisk.
1: Fylte han godt opp og lot han mørne.
0: Ja, så satte han I gang sin grusomme plan.
1: Ja, jeg må jo innrømme at jeg hadde sansen for planen, men det krever jo litt teknisk innsikt, for dette involverer jo en vifte.
0: Ja, altså han har til og med fått en sånn fjernkontroll da, sånn universell fjernkontrollsak, så han har koblet til denne vifte, og de annonserer faktisk på TV at de selger en slags. Men ja, for han har suttet da en vifte da, og så har han fått da et rør ned I septiktanken, sånn at all den deilige eimen kommer opp gjennom røret, og så pumpes dette da gjennom dette viftesystemet, og blåses da med stor styrke innover mot naboens ja, eiendom.
1: Ja, for han sørger jo siktet dette røret mot naboen.
0: Ja, rett mot det stedet det der han pleier da også å ha gjester og gjerne ha det litt kjekt sånn at det blir skikkelig for stanken midt I fleisen nå han sitter da på sin egen terrasse med denne vifta og kan slå den av og på når han vil at han skal sende litt skitlukk til naboen
1: det så ondt at det rett og slett blir herligt
2: that is very evil let me see what happens when I push this

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.
5: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag er det slik at dersom både kongen og kronprinsen er utilgjengelige, er det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kommer med noen viktige punkter i det hun kaller Høyres nye politikk for Norge. Blant dem er at arbeidsavklaringspenger skal erstattes med en annen ordning, hjerneforskere skal brukes for å forbedre norsk undervisning, og de som jobber skal få 7300 kroner i skattelette neste år. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden er det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Ruben Amorim blir hovedtrener i Milan, det bekrefter portugisiske medier. Han fikk sparken i Manchester United i januar etter manglende resultater. Og en annen tidligere manager for Manchester United, nemlig Ole Gunnar Solskjær, er ifølge BBC kandidat til managerjobben i den nyopprykkede Premier League-klubben Ipswich. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
5: Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo er tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
3: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
6: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Være presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter delvis skyet. Nordvest. Flaue vind. 10 grader.
0: Været ble presentert av
3: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. En ny Karmsundbro kan bli en del av en fremtidig bypakke på Haugalandet. Ordfører Ole Ueland sier at enten ny bro eller en omfattende oppgradering av dagens forbindelse kan løftes inn i arbeidet med neste nasjonal transportplan. Ferjesambandet Mortavik og Arsvågen går mot en ny rekordsommer. De første fem månedene i år har trafikken økt med over 4% sammenlignet med i fjor, og de tror flere vil velge Norges ferie denne sommeren. Vindafjord kommune har enstemmig vedtatt at nytt felles omsorgssenter skal bygges øst for beredskapssenteret i Ølen. Politikerne understreker at vedtaket gjelder plassering, mens endelig investeringsbeslutning kommer senere. Rundt 10.000 kommuneansatte på Vestlandet får nå tilgang til sin egen KI-assistent. Vindafjord, Etne og Sveio er blant kommunene som tar i bruk løsningen. Kjernekraftsatsingen i Sverige kan gi nye oppdrag til Aker Solutions på Stord. Dersom Rolls-Royce SMR får kontrakter på nye kjernekraftverk, kan modulene bli produsert nettopp på Stord. Og Haugesund kommune foreslår nye og høyere tilskuddssatser for private barnehager fra 2027. Forslaget er sendt ut på høring. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Kunstig befruktning, det jo noe som dere har drevet med borte på gården på Saltveit tidligere, du Alf.
3: Ja, men jeg husker før vi begynte med denne kunstige befruktningen også, jeg, altså, så da kom farmen og... Det var bare jeg som var himme av det, så han hadde to gutter der, og så, ja, nå må begynne denne kuen å flyge, sa han.
2: Ja, hva betyr det?
3: Det er altså de blir snuttagalne.
2: Oh, ja, okay.
3: De vil ha, ja, jeg skal ikke bruke ordet,
2: nei.
3: Men det er det at de vil ha selskap med en stutt.
2: Ja.
3: Ja da. Ja, ja, da var det på Vikse 2 kilometer å gå med denne kuen, cirka.
2: Ja.
3: Og det betydde jo at jeg måtte gå bak og ha en liten kvist eller noe sånn at denne kuen ikke tok seg for mange pauser, for vi måtte få den befrukta.
2: Ja.
3: Og så måtte det være så tidlig at det ikke gikk av den. For det er noe der også, altså. De har perioder der det ikke er nytta med befruktning, de kommer for sent.
2: Oh, ja.
3: Ja da, så det gjaldt å få den av gårde til denne stuten som sto og ventet der på Viks. Og han hadde jo herrens glade dager, denne stuten altså.
2: Ja, for den ene kuen til den andre kom jo der.
3: Ja, det var ikke den eneste som kom med kuen til denne stuten, så var det sånn daglig, cirka, fenomen.
2: Ja.
3: Så denne stuten, den var så medgjørlig og snille.
2: Ja, den fikk kjørt seg.
3: Du trengte ikke være redd at den skulle gå på deg, altså.
2: Nei, nei.
3: Det var en snille, svære stut.
2: Ja.
3: Men det var det at denne kuen og den skulle bedekkes.
2: Mm.
3: Ja, og vel, denne kuen og den stod roligt og ville ha dette her som skulle føre til kalv.
2: Ja.
3: Og så var det da til å drive kuen tilbake igjen.
2: Ja.
3: Ja, sammen med de andre.
2: Og sånn holdt dere på gjennom sommeren.
3: Ja, men så var det denne her nye teknologien holdt det på å si det også, altså.
2: Ja.
3: Vi fikk en veterinær som kom med en pinne.
2: Mm.
3: Ja, en sånn metallpinne liksom.
2: Ja. Men altså, hvordan var det med kyrene da? Fløy de ikke lenger da? Så sluttet de å fly?
3: Ja, altså, hvis han gjorde rett arbeid og kom på rett tidspunkt, denne mannen med pinnen, så ble det et vellykka resultat. Det ble befruktning, så det kalles.
2: Ja.
3: Og da viser det seg at det er denne kuen, og den roer seg også, altså.
2: Okay,
3: jeg vet ikke hva instinkt som gjorde det, men hvis det var mislykket at han var for klønet, denne her veterinæren, eller var for sent ute, ja, da fløg de opp igjen etter en måneds tid.
2: Ok.
3: De har vist det månedlige, både de på 2 og 4, ser du.
2: Nettopp, nettopp. Så ja. Da måtte de bare prøve seg på nytt av veterinæren?
3: Da var det til å ringe på nytt denne her veterinæren, ja, og gi han en liten påminnelse om at han fikk være litt raskere i snuen denne gangen, for det var misslykket sist.
2: Ja.
3: Ja, ja, de må finne seg i kritikk, både den ene og den andre, men de hadde jo mange oppdrag av veterinæren også, altså.
2: Klart det. Og akkurat denne uka så er det 34 år siden at det første barnet ble unnfanget i Norge med kunstig befruktning, altså menneske da. Men dette her med kunstig befruktning av kyr, det har pågått i mye mer enn 34 år.
3: Ja, jeg aner ikke dato altså, men vi kalte det bare for inseminering.
2: Ja.
3: Ja, nå skal denne kuen jo inseminere sammen, men det var ikke snakk om inseminering når man hadde disse her vandringene til Vikse.
2: Ja.
3: Ja da, for da var det skikkelig. Det var han Alf bakerst, farmen framføre med et tau?
2: Ja.
3: Ja, jeg måtte ha tau, så det ikke...
2: En drar en skubbe.
3: Ikke sleit seg. Sterke dyr, vet du.
2: Ja, ja.
3: Og så var det frem og tilbake, ja.
2: Og opp til fertilitetsklinikken, eller skal man si, gården med stuten.
3: Ja da, men det hendte at stuten ikke gjorde arbeidet skikkelig dog, så vi måtte gå en gang til.
2: Å, ser du det, ja.
3: Ja da, ble omløp, som vi kalte det, men det ble jo motion av det også, altså.
2: Ja.
3: Så det er aldri så galt det ikke er godt for noe, sier de.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
3: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Galan.
1: Ja! Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Norge topper VM-gruppa si etter 4-1-seieren mot Irak i natt. Erling Braut Haaland skårer to av målene.
6: Nei, det stort selvfølgelig å debutere i VM og skåre to mål og vinne kampen og alt sånn, så jeg super happy.
5: Det sa Haaland etter Norges seier i natt, men han tar ingenting for gitt videre.
6: Senegal kommer til å komme blodtent, og vi kommer til å bli møtt av et voldsomt press der, så vi må opp og vi må forbedre oss.
5: Og nå får spillerne fri noen dager før de møter Senegal natt til tirsdag. Lionel Messi skåret hat-trick i sitt sjette VM og 200. Landskamp for Argentina da de slo Algerie 3-0. Dermed tangerte han Miroslav Klose's VM-rekord med 16 mål. Nå han bare ett mål unna å stå alene som mest skårende i VM-historien. En person ble drept mens to overlevde da amerikanske styrker angrep en mistenkt smuglebåt øst i Stillehavet i går. Ifølge amerikansk militære ble båten brukt av en organisasjon på USAs terrorliste. En person ble funnet livløs under vann i Trondheim i natt. Det ble gitt hjerte- og lungeredning, og politiet omtaler det som en alvorlig ulykke. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
7: Ta turen til Vakre Uskedal og fest i dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til Festidalen 26. og 27. juni.
8: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Det ventet delvis skyet, vest nordvest, flau vind, 10 grader.
1: Været ble presentert av
2: Mala på, mala på.
1: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.

0: Da med hot or not på 3+3 poeng ja. Forrige helg, og det ble det.
1: Og det ble det. Damen har en kamp igjen før ferie, og den ferien ble lange. Herren har 2 eller 3 kamper igjen.
0: Å ja.
1: Men helgens kamp, ja, mot Bodøglimt, 2-1 lørdag. En straffeskåring redda en dårlig FK-dag egentlig. Men det holdt, og herrene søndag 4-1 mot Ranheim. Ja, nå begynner jeg å lure om det skal bli toppstrid.
0: Ja, det kan det fort bli.
1: Ja.
0: Men vi avhengig av disse herren to spissene våre?
1: Vi avhengig av å score mange mål, for det går inn mye bak.
0: Ikke, det gjør det,
1: så, ikke så mye denne gangen, men liksom, hvis du legger lister på å score 4 selv, så tror jeg du vinner de fleste kampene.
0: Ja. Så du satser på at det blir 4 mål nå?
1: 4 mål i kampene som kommer.
0: I rett retning.
1: Oi, 4 forrige helgo.
0: Ja da.
1: Ja. ja. Eller forrige serierunde, rettere sagt. Ja. Nei, så det ser lyst ut.
0: Og nå er det skadesituasjonen mye bedre igjen?
1: Ja, nå begynner de fleste å komme på plass, og det har jo ikke vært så gale heller, men du har jo hatt viktige spillere ute. Petjo hadde en inntreden nå, men skal ikke være for sikker på å få plass i startelveren, for Erik Wieland Andersen, han leverer.
0: Ja, gjør det faktisk.
1: Ja. Ja, og det er gledeligt.
0: Ja, voldsomt han står på.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Han har en lokal djervgutt, og han hadde faktisk ikke skåret hat-trick på A-laget til Djerv en gang.
0: Nei.
1: Så gjør han det her altså i Obos.
0: Ja, men du ser det flere spillere som på en måte har vokst denne sesongen i forhold til fjoråret.
1: Ja.
0: Sori var mer anonyme tidligere. Nå er han jo helt fantastiske.
1: Ja.
0: Så her skjer det ting.
1: Kom ikke på skåringslista den gangen. Han hadde et knallskudd i stolpen, men de skåret 4 mål uten han nok altså, at han kom på skåringslista der.
0: Ja.
1: Så nå er damene på 8. plass, og herrene på 3. Og helgen er det nok en viktig runde. Da avslutter damene sommerferien, altså før sommerferien, med borte mot Molde.
0: Mhm.
1: Som jeg har tippet...
0: Nedrykk for?
1: Ja, faktisk.
0: Så den kampen bør de vinne?
1: Ja, det kan du si.
0: Kan de klatre opp til 6.-20. plass?
1: Ja, noe sånt. Det går an i alle fall. Ja. Og så er det en enormt lange pause. Jeg er faktisk litt usikker på hvorfor, men de begynner ikke igjen for skolene begynner.
0: Nettopp.
1: Og så herrene har kamp i helga mot Egersund, og da har jeg lyst til å debutere på bortekamp.
0: Ja.
1: Da er det i alle fall... Det blir 2 busser, i alle fall, til Egersund. Det har jeg faktisk aldri vært før.
0: Nei, nettopp.
1: Nei.
0: Men treneren er fra Egersund, hva skjer da?
1: Det er spesielt.
0: Ja, ble det pipekonsert da, når han møtte opp, eller hvordan?
1: Ja, det var de 3 første kamperne. De har nesten ikke vunnet til han sluttet.
0: Nei,
1: så...
0: og han kjenner jo det laget veldig godt.
1: Han gjør jo det.
0: Så jeg vet ikke, det blir sånn tilsam ære kanskje, vet du ikke?
1: Ja.
0: Han har jo sikkert følelser for det laget enda.
1: Det har han nok, så ja. Men det er pipekonsert, jeg vet ikke. Jeg ser ikke for meg at Eik-publikum mobiliserer til noe piping, altså.
0: Nei, nei.
1: Det ser jeg ikke for meg.
0: Nei, nei, men det blir mye Måkeberg-fans, og...
1: Ja, jeg var inne og googlet på, det var plass 125 på bortetribunnen.
0: Å oh, ja, så, og det ble fulgt.
1: Jeg tror Måkeberget ble flere enn det.
0: Og ser du det, ja?
1: Så
0: du må det bli ståplasser da, eller hva?
1: Ja, det blir ståplasser.
0: Ja.
1: Det blir
0: det. Ja. Hvordan er det med kalde pølser og varme brus? Er det?
1: Ja, det kan det være. Ja, det skal bli spennende i hele tatt, så hver dag. Jeg har jo sett innslag på TV på den banen der. Det ser ikke ut som en Obos-liga-arena.
0: Nei.
1: Men...
0: kan bli gøy dette.
1: Det blir gøy.
0: Det blir gøy.
1: Ja. Og 4 mål.
0: Vi satser på 4 mål?
1: Ja.
0: 4 mål mot Egersund, hot or not.
1: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Og her de lokale nyhetene. En ny Karmsundbro kan bli en del av en fremtidig bypakke på Haugalandet. Ordfører Ole Ueland sier at enten ny bro eller en omfattende oppgradering av dagens forbindelse kan løftes inn I arbeidet med neste nasjonal transportplan. Ferjesambandet Mortavik og Arsvågen går mot en ny rekordsommer. De første fem månedene I år har trafikken økt med over 4% sammenlignet med I fjor, og de tror flere vil velge Norges ferie denne sommeren. Vindafjord kommune har enstemmig vedtatt at nytt felles omsorgssenter skal bygges øst for beredskapssenteret I Ølen. Politikerne understreker at vedtaket gjelder plassering, mens endelig investeringsbeslutning kommer senere. Rundt 10.000 kommuneansatte på Vestlandet får nå tilgang til sin egen KI-assistent. Vindafjord, Etne og Sveio blant kommunene som tar I bruk løsningen. Kjernekraftsatsingen I Sverige kan gi nye oppdrag til Aker Solutions på Stord. Dersom Rolls-Royce SMR får kontrakter på nye kjernekraftverk, kan modulene bli produsert nettopp på Stord. Og Haugesund kommune foreslår nye og høyere tilskuddssatser for private barnehager fra 2027. Forslaget sendt ut på høring. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Velkommen til Fjell. Midten etter 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
0: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
4: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll på E134 Sunnfør I Tysvær I går kveld. Resultatet ble 16 forenklet forelegg pluss ett førerkortbeslag. Høyeste hastighet var 120 km I timen I 70-sonen. Og politiet gjennomførte også en trafikkontroll på E39 Heiene på Stord I går kveld. Resultatet her var ett førerkortbeslag. Vedkommende kjørte I 97 km I timen I 60-sonen. Trafikken over Buknafjord-sambandet har økt de fem første månedene I år sammenlignet med samme periode I fjor. Økningen på vel 4%, eller nøyaktig 29.766 flere kjøretøy som tok ferger mellom Mortavika og Arsvågen. 718.028 kjøretøy reiste mellom fergene I måneden januar til mai. Selskapet Skyttel, som administrerer betaling og registrering av kjøretøy på norske fergesamband, tror det blir en rekordsommer på fergene. Metall og statistikk og et ønske om ferie I Norge på grunn av uroligheter I verden vi nok så sikre på at det norske fergesamband igjen setter sommerrekorder, det sier administrerende direktør Vidar Rå I Skyttel. Norge fikk tøff motstand av Irak I natt, men vant til slutt komfortabelt 4-1 I åpningskampen I fotball-VM I Boston. Erling Haaland skåret Norges to første mål, Leo Skiri Østigård skåret det tredje, mens Norges fjerde var et selvmål fra Irak på overtid. Jeg Espen Hansen, og ønsker deg en fin morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss, det, Geir.
3: Ja, det er oss, det, Håvik.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Man vil prøve å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Norge topper nå VM-gruppa si etter 4-1-seieren mot Irak i natt. Erling Braut Haaland skåret to av målene.
5: Nei, det stort selvfølgelig å debutere i VM og skåre to mål og vinne kampen og alt sånn, så jeg super happy.
4: Men Haaland tar ingenting for gitt videre.
5: Senegal kommer til å komme blodtent, og vi kommer til å bli møtt av et voldsomt press der, så vi må opp og vi må forbedre oss.
4: Nå får spillerne fri noen dager før de møter Senegal natt til tirsdag. Og på Ullevål stadion i Oslo fulgte over 20 000 personer kampen, og norsk seier satte stemningen i taket.
6: Musa, jeg elsker deg! Haaland, jeg elsker deg!
7: Norge, vi med meg! Norge, vi med meg!
4: Amerikanske styrker angrep en mistenkt smuglebåt øst i Stillehavet i går. En person ble drept, mens to overlevde. Ifølge amerikansk militære ble båten brukt av en organisasjon på USAs terrorliste. En person ble funnet livløs under vann i Trondheim i natt. Det ble gitt hjerte- og lungeredning, og politiet omtaler det som en alvorlig ulykke. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
8: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster loss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulesheim-kanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
9: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
10: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag, 913 96 667.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: været præsenteret af... Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktigt til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
1: Det venter skyer. Vest, nordvest. Flaue vind. 11 grader.
0: Været ble presentert av... Cut
2: and go! Du frisør? Cut and go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Radio Haugaland. Folkeradio. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.
1: Det full fart med bykalas I Haugesund. Det jo et stort arrangement som trekker enormt med folk. Det vel mer eller mindre utsolgt både på fredagen og lørdagen, og det forstår jeg godt. Det jo

Pastormorgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
1: Og her de lokale nyhetene. En ny Karmsundbro kan bli en del av en fremtidig bypakke på Haugalandet. Ordfører Ole Ueland sier at enten ny bro eller en omfattende oppgradering av dagens forbindelse kan løftes inn I arbeidet med neste nasjonal transportplan. Ferjesambandet Mortavik og Arsvågen går mot en ny rekordsommer. De første 5 månedene I år har trafikken økt med over 4% sammenlignet med I fjor, og de tror flere vil velge Norges ferie denne sommeren. Vindafjord kommune har enstemmig vedtatt at nytt felles omsorgssenter skal bygges øst for beredskapssenteret I Ølen. Politikerne understreker at vedtaket gjelder plassering, mens endelig investeringsbeslutning kommer senere. Rundt 10.000 kommuneansatte på Vestlandet får nå tilgang til sin egen KI-assistent. Vindafjord, Etne og Sveio blant kommunene som tar I bruk løsningen. Kjernekraftsatsingen I Sverige kan gi nye oppdrag til Aker Solutions på Stord. Dersom Rolls-Royce SMR får kontrakter på nye kjernekraftverk, kan modulene bli produsert nettopp på Stord. Og Haugesund kommune foreslår nye og høyere tilskuddssatser for private barnehager fra 2027. Forslaget sendt ut på høring. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trappringen.no.
3: Mala på, mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: Mala på.
4: Yay! Hei,
5: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Men da hjelper ikke når ingen hører det.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll på E134 Sunnfør i Tysvær i går kveld. Resultatet ble 16 forenklet forelegg pluss ett førerkortbeslag. Høyeste hastighet var 120 km i timen i 70-sonen. Og politiet gjennomførte også en trafikkontroll på E39 Heiene på Stord i går kveld. Resultatet her var ett førerkortbeslag. Vedkommende kjørte i 97 km i timen i 60-sonen. I sommer vil tusenvis av bilister benytte rasteplasser langs norske veier. Nå ber statens veivesen folk bidra til å holde områdene rene og trivelige. Dersom trafikanter oppdager overfylte søppeldunker eller andre problemer på rasteplassene, oppfordres de til å ringe 175. Da varsles nærmeste trafikksentral som kan sende melding videre til entreprenør for rask oppfølging. Veivesenet minner samtidig om at fylkeskommunene har ansvaret for rasteplasser langs fylkesveiene. En ny Karmsund bru, eller en omfattende oppgradering av dagens bru, kan bli en del av bypakken på Haugalandet, det opplyste fylkesordfører Ole Ueland under fylkestinget mandag. Karmsund bru er en av de viktigste transportårene mellom Karmøy og fastlandet, men den snart 71 år gamle brua har flere utfordringer. En ny Karmsund bru har lenge også vært etterlyst av både politikere og næringsliv på Haugalandet, som mener dagens forbindelse har betydelige begrensninger for fremtidig vekst og trafikksikkerhet. Les mer på Radio H.no. Jeg er Espen Hansen, og ønsker deg en fin morgen.
1: Radio Haugalandet, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Erling Braut Haaland skåret to av målene da Norge slo Irak 4-1 i natt. Med det tangerte han Kjetil Rekdal som tidenes norske målskårer i VM.
5: De håper jo at Haaland kom med et hattrick i dag, og dessverre så gjorde han ikke det. Altså. Men vi ble akkurat spurt om vi skal videre sende en hilsen til henne, og det satt jeg og skrev. Gratulerer med fordelt toppskårerplass for Norge i VM.
4: Israelske styrker har gjennomført flyangrep mot flere områder i Sør-Libanon. Angrepene skjer på tross av avtalen mellom USA og Iran. Irans utenriksminister understreket i går at avtalen forutsetter at Israel stanser angrepene på Libanon. SV og Høyre står på hver sin side i skattedebatten. Nå ber de Arbeiderpartiet velge side.
6: Skattekommisjonens 12 medlemmer fra alle stortingspartier bortsett fra FRP har jobbet seg gjennom ulike skisser for en skattereform siden desember. Neste onsdag legger de fram sitt forslag. Høyres Nikolai Astrup mener en avtale må inkludere fjerning av formuesskatten. SV-leder Kirsti Bergstø advarer AP mot å forhandle fram inntektssiden med en side i politikken og utgiftssiden med den andre.
4: Reporter Ellen Fredriksen. En motorsykkelfører er skadet etter en trafikkulykke på E6 ved Alnabru i Oslo i dag. Vedkommende vurderes som alvorlig til kritisk skadet, opplyser politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info at banken-hotell.no.
7: Velkommen til Fjell! 19. til 21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrans, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
8: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag, fra 1:30 til 4:30, kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
8: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: fjerde, presentert av
1: Ta turen til Vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 20. juni.
2: Det venter skyer, sør-sør-vest, fløyvind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: Norge i 1898, og det også en Rebecca-loge for kvinner. Og totalt det over 20 000 medlemmer i Norge, og du, Svein, altså en av de. Ja. Sa du noe årstall når du meldte deg inn? Du sa det var over 30 år siden.
1: Ja, ikke over, men 1995
0: var jeg med. Ok.
1: Ja. Ja, så er jeg over 30.
0: ja. Hva var det som gjorde du at du meldte
1: Nei, jeg ble spurt om jeg kunne være med, og så fant jeg ut litt, leste jeg litt om det, og så var det interessant. Og så, ja, siden så har jeg trivs veldig godt der i den gjengen som er samlet, og
0: ja,
1: og, ja, det har vært veldig bra. Det en verdibasert organisasjon som går på at du skal utvikle deg som menneske, være mot andre så du vil at andre skal være mot deg. Mm. Og det systemet der har vært med på å påvirke meg som menneske for å prøve å gjøre meg selv til et bedre menneske. Ikke andre, mm, men meg selv i første rekke.
0: Ja. Hvor er dere av møtene?
1: Vi har i logehuset i Kopparvik, som jeg til det høye verde, som er Oddfeller-logen i Karmøy.
0: Ja.
1: Så er det fire loger her i Haugesund, som oftest er med på å besøke seg en annen ord.
0: Ja, Oddfeller er jo, i Haugesund er jo borte i Sørøgata.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, ja. Hvor mange kan dere møte opp på et vanlig treff?
1: Ja, det varierer, det var mye mer tidligere om året, men at det er en 20-30 stykker per møte, per loge. Det er jo fem loger her på, i Haugesund og Karmøy, så er det fem, og så er det jo i Sauda og Odda også, som tilhører distrikt 19 der, som er vårt distrikt.
0: Koster det noe, medlemskontingent?
1: Ja, da, det gjør det jo.
0: Det er ikke det?
1: Nei, vi har vel en et par tusen kroner i året du må betale for å være medlem.
0: Det er såpass.
1: Ja, da, og så ja, går det til, men det går jo til drift av logehus og til litt mat og litt sånne ting når du har på møter og litt forskjellige ting.
0: Så. Ja. Ja, hvordan er et Oddfeller-møte? Hva skjer? Hva snakkes om?
1: Det er delt i to. Det er et formelt møte i logesalen med en forretningsorden som går på å minne deg på hvordan du skal være og oppføre deg som menneske og hva som er viktig for deg i livet.
0: Ja.
1: Og så etterpå så er det ut og spise og ha det kjekt og koseligt og sosialt i sammen.
0: Du går ut etterpå?
1: Ja, da, altså ut i forværelse.
0: Å, oh, ja, det er samme sted. Samme,
1: ja, da, samme sted, samme hus, ja.
0: Mm. Ja, ok. Hva er det beste av Oddfeller? Du har sagt litt, men legg litt kjøp på dette.
1: Nei, det beste er jo at du får en et slags rettesnor på hvordan du bør være i livet, så blir du mint på det annen hver uke. At hva har du gjort for å gjøre livet bedre for deg selv og for andre? Og, ja, blir på med etisk og moralsk hvordan du som menneske bør være og hvordan du bør til deg som menneske og være mot andre.
0: Mm.
1: Det, er en bagasje som du utvikler deg selv som menneske i, og hvis du er med i Oddfeller så lenge som jeg har vært med, og det er jo mange som har så mange år, så blir du nok påvirket av det og tenker i en helhet at vi bør leve i fred og fordragelighet med en annen og sørge for at vi passer på en annen i stedet for å holde på som vi som mennesker gjerne oppfører oss med egoisme og du ser på den retningen som verdens situasjon er nå i retning av. Det er noe steinhakka galt en plass.
0: Ja. Jeg må spørre litt, jeg vil grave litt. Har dere høydepunkter? Finns de, eller er alt høydepunkt? Eller,
1: nei, det er jo bare det at dette er jo som å være medlem i en annen verdibasert organisasjon, enten du er frimurer, eller du er Oddfeller, eller du er i andre tilsvarende organisasjoner. Det går jo stort sett på det samme, hvordan du skal være som menneske, og hvordan du skal være som andre.
0: Ja.
1: Og bli litt etisk og moralsk forankring i virkeligheten, og være et bra menneske, på seg. Lære deg å være god mot andre.
0: Hvor lukka er det? Er det noe hemmelig? Eller?
1: Nei, det er mange, dette slites det jo litt med, men det er jo ferdig med å endre seg det jo litt. For det er ingenting som er hemmelig. Du kan stort sett lese om alt i dag, men så er det litt, som det er litt ritualer i forskjellige ting, så er det litt klart at hvis du vet om det på forhånd, når du skal inn i en grad, for eksempel, så du kan, hvis du vil, kan du lese deg, men du får ikke den opplevelsen av det. Så, det er egentlig åpent og det meste.
0: Et godt gammelt møte.
1: Ja.
0: Er det tausesplikt?
1: Nei, ikke noe sånn spesielt.
0: Nei?
1: Det er kanskje noen ting som du ikke skal si, fordi at det skal du oppleve når du har gått et år, og så får du en ny grad, ikke sant? Og da sier du ikke hva som skjer.

0: i den graden, for det skal være en opplevelse på en ny måte for deg for å videreutvikle deg som menneske.
1: Mm. Jeg sa vel at det var over 20 000 medlemmer. Kan en melde seg ut?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og nå kan en melde seg ut. Tidligere måtte du bli foreslått som medlem.
1: Ja.
0: Du tatt vekk i dag. I dag kan du ringe opp til nærmeste og fellow medlem og spørre, jeg ønsker å bli medlem.
1: Og de holder?
0: Ja, ja, ja.
1: Oh, ja.
0: Mm. Ingen problem.
1: Nei. Hvor lenge har det vært en sånn ordning? For jeg mener det ikke så mange år siden
0: Nei, det kom vel for en 6-7 år siden.
1: Ja, ja ikke sant? Ja, ikke lenger enn det, nei. Nei.
0: Men det hadde ikke vært noe problem tidligere sånn sett.
1: Heller,
0: for da kunne du hørt at hvis du visste det var noen som ville blitt medlem, så hadde de bare fått det inn til å stille seg som falder foran, så hadde det jo gått greit.
1: Ja.
0: Men det er veldig bra at det er blitt åpnet og blitt fornyet sånn at det er transparent, at det kan se hva som foregår.
1: Ja.
0: For det har jo vært tidligere, når du går tilbake, så har det vært litt, sånn, litt hemmelige sånne organisasjoner, så blir det sett på som litt negativt.
1: Jeg kan ikke snakke det,
0: men så lenge du ikke vet om hva det er, så blir det ofta litt mystifisert,
1: ja.
0: Så tror de at det er dette ene her og sånn og sånn,
1: ja.
0: Og så er det bare egentlig hvordan du kan bli et bedre menneske og få en egen positiv utvikling som menneske.
1: Ja. Før så måtte en jo, dette var jo sånn som jeg googlet meg frem til, det måtte være fullt 21 år og bli foreslått av to eksisterende medlemmer da.
0: Ja, stemmer det.
1: Og ja,
0: men nå er det jo åpent, og nå tror jeg faktisk den grensen er satt ned til 18.
1: Ok.
0: Ja.
1: Og så var jo opptakskravene annerledes da i Baltimore i 1819.
0: Ja.
1: Jeg skal fortelle deg det, at den første amerikanske avdelingen, den ble startet på en pub av 5 engelske innvandrere.
0: Stemmer det.
1: 3 båtbyggere, 1 vokalist og 1 komiker. Ikke akkurat fellesnevnere der.
0: Nei.
1: Finns det noen fellesnevner i dag? Finns det en typisk Odd Fellowen?
0: Nei, ikke noe sånt. Du har ikke noe yrkesmessig eller noe sånt. Folk fra alle grupper og alle samfunnslag kan være medlem i Odd Fellow i dag.
1: Alle kan?
0: Ja,
1: ja.
0: Og det er alle. Der er alle også. Ja. Det sånt. Før var det mer kanskje at hvis du går tilbake på 50, 60, 70-tallet at det var mer høyere utdannet eller sånt som var med, men det er helt utvattnet i dag. Den type er vekke.
1: Ja, ja.
0: Så her finner du alle samfunnslag.
1: Ja.
0: Prest og klokka og alt som og alle yrker.
1: Ja, og markedsjefer. Og...
0: Ja, og markedsjefer.
1: Ja. Ja, det baseres jo på motto vel fremdeles. Vennskap, kjærlighet og sannhet, gjør du ikke det?
0: Ja, stemmer det.
1: Ja. Ja, vennskap og kjærlighet kan en vel forenes om hva er for noe, men sannhet, hvordan kan en kreve, håper seg, opsjon på den?
0: Nei, men
1: altså, hva legger du i sannhet?
0: Nei, men altså, det å være sann er jo grunnlaget for alt.
1: Ja.
0: Hvis du ikke er sann ut fra ditt eget ståsted, så nytter det hverken med kjærlighet eller andre Nei. Begreper. For sann i din fremtreden og sann i din væremåte er jo grunnlaget for alt.
1: Det betyr det at du skal liksom være deg selv, eller skal du ikke lyge? Eller hva
0: er det
1: du?
0: Ja, ikke lyge og ikke være sann i din fremtreden mot andre mennesker. Og,
1: skal ikke lyge?
0: Så kan du si at i dag er det jo blitt sånn at hva er sannhet og hva er løgn lenger. Altså,
1: du, ja, fake
0: sånn,
1: news.
0: Sånn som du hører på nå, men hvis du går ut innenfor deg selv og fra din egen samvittighet og tar utgangspunkt i den, så tror jeg du vil komme veldig langt med å være sann i ditt grunnlag og det du står for.
1: Mm.
0: Så kan det selvfølgelig være avviktig, men det meste er jo selvfølgelig at det gode i mennesket, du dyrker det og tar frem det, og så må du forhandle utifra sannhet utifra det.
1: Ja. Er det noe du foretar deg, Svein, i det daglige, eller i hvert fall ofte, som du ikke hadde gjort dersom du ikke var en Odd Fellow?
0: Nei, det går mer på at jeg tenker på at jeg er det, og så blir jeg til stadighet påminnet hvordan jeg bør være med å opptre mot andre mennesker. Og når du til stadighet blir påminnet om det, så vil det trekke inn i deg og bli en del av grunnlaget ditt. Det er jeg veldig glad for.
1: Ja.
0: Å være ærlige, redelige og skjeplige mot andre mennesker. Og så vil du selvfølgelig finne folk som er motsatt. Og det finner du i alle samfunnslag. Eller så fyller det personer som gjerne ikke er det. Og litt sånt. Men så lenge du gjør et forsøk på å bli et bedre menneske, og bruker de grunnlagene, de verdigrunnlagene som Odd Fellow-orden bygger på, og når du til stadighet blir minnet om det, så tror jeg det vil påvirke deg, og forhåpentligvis vært med å forme meg som et enda bedre menneske.
1: Ja. Du er kanskje gladere og klokere når du går fra møtene da, i forhold til når du kom?
0: Ja, det alltid kjekt, for det blir så sosialt og gøy og ja. Positivt. Og du snakker ikke negativt om en annen, selv om du vet, vi har alle mennesker en slags ballast med oss på godt og vondt, men vi trenger ikke alltid nevne de negative sidene, for de vet vi om, og det, ja. Så lenge du styrker mennesker med å være positiv og prøver å være, ha en positiv tone overfor dem, så tror jeg det vil gjøre både deg gladere og verden til den bedre stille.
1: Ja. Du, vi går inn mot slutten her, Svein, men du skal få noe å bryne deg på i dag også. Du sitter på venteværelse hos lege eller tannlege. På bordet ligger to blader. Odd Feller-bladet, som vel heter De tre kjedeledd. Og Se og Hør. Hva griper du?
0: Da griper jeg. Da er det ikke så vanskelig.
1: Da er det ikke det?
0: Da hadde jeg tatt De tre kjedeledd.
1: Du hadde tatt det?
0: Ja,
1: kunne det forresten lugge fremme på en sånn venteværelse, eller?
0: Ja, selvfølgelig kunne det det.
1: Oh, ja.
0: Det er mye artikler om etiske poster og etiske ja. Historier, så du kan lære der, ja.
1: Ja, du går ikke i Se og Hør-fellet her?
0: Nei, ofte så får du jo De tre kjedelige tilsendt hjem.
1: Ja, det var det jeg trodde.
0: Når det gjelder Se og Hør, så er det den type journalistikk som jeg var opptatt av i mitt
1: tid.
0: Nei, det var mer den brede samfunnsdekkende journalistikken som dessverre er forsvunnet i dag. I dag er det klikk og Facebook.
1: Men det var en annen historie.
0: Det var en annen historie.
1: Svein Heggeland, takk for besøket. Og du er selvfølgelig velkommen igjen i morgen. Du skal få lov å bli gladere og klokere når du går ut herifra i dag også, uten å være på hotellmøte.
0: Ja, det høres kjekt ut.
1: Ja, og velkommen igjen i morgen. Og så dere lytter her, heng på!

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Og her de lokale nyhetene. En ny Karmsundbro kan bli en del av en fremtidig bypakke på Haugalandet. Ordfører Ole Ueland sier at enten ny bro eller en omfattende oppgradering av dagens forbindelse kan løftes inn i arbeidet med neste nasjonal transportplan. Ferjesambandet Mortavik og Arsvågen går mot en ny rekordsommer. De første fem månedene i år har trafikken økt med over 4% sammenlignet med i fjor, og de tror flere vil velge Norges ferie denne sommeren. Vindafjord kommune har enstemmig vedtatt at nytt felles omsorgssenter skal bygges øst for beredskapssenteret i Ølen. Politikerne understreker at vedtaket gjelder plassering, mens endelig investeringsbeslutning kommer senere. Rundt 10 000 kommuneansatte på Vestlandet får nå tilgang til sin egen KI-assistent. Vindafjord, Etne og Sveio er blant kommunene som tar i bruk løsningen. Kjernekraftsatsingen i Sverige kan gi nye oppdrag til Aker Solutions på Stord. Dersom Rolls-Royce SMR får kontrakter på nye kjernekraftverk, kan modulene bli produsert nettopp på Stord. Og Haugesund kommune foreslår nye og høyere tilskuddssatser for private barnehager fra 2027. Forslaget sendt ut på høring. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo er tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
4: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007. Radio Helga.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Tysvær kommune har tildelt kontrakt for bygging av nytt krisesenter i Aksdal til GL Prosjektservice AS. Det nye krisesenteret skal bidra til å sikre et moderne, funksjonelt og trygt tilbud for personer med behov for beskyttelse, omsorg og oppfølging. Prosjektet planlagt som et interkommunalt krisesenter og skal dekke behovet for 16 kommuner. Tildelingen markerer en viktig milepæl I arbeidet med å realisere nytt krisesenter I Aksdal, sier Jon Fredrik Rognsvåg, samfunnsutviklingssjef I Tysvær kommune. Bekymringen for privatøkonomien blant nordmenn har økt betydelig, med 37% som nå uttrykker bekymring sammenlignet med 28% I fjor. Sparebank 1s sommerundersøkelse viser at dette den høyeste andelen bekymrede siden spørsmålet ble inkludert I 2023. Forbrukerøkonom Magne Gundersen mener utviklingen bekymringsfull med stigende renter og vedvarende prisvekst som hovedårsaker. Bekymringen størst blant personer under 45 år og husholdninger med lav inntekt, mens de med høy inntekt og pensjonister minst bekymret. Utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll på E134 Sunnfør I Tysvær I går kveld. Resultatet ble 16 forenklet forelegg pluss ett førerkortbeslag. Høyeste hastighet var 120 km I timen I 70-sonen. Og politiet gjennomførte også en trafikkontroll på E39 Heiane på Stord I går kveld. Resultatet her var ett førerkortbeslag. Vedkommende kjørte I 97 km I timen I 60-sonen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudnes og sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Fører Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Bare prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Norge på god vei mot en plass i 16-delsfinalen etter 4-1 over Irak i natt, men ingenting avgjort enda.
5: Nå handler det om å bli nummer 1 eller 2 i gruppa med Frankrike, Senegal og Irak, da plassen i slutspillet sikret. Også en tredjeplass kan være nok da de 8 beste treerne i de 12 gruppene går videre. Norsk regnesentral gir nå Norge minst 97% sjanse til å nå 16-delsfinalen.
4: Reporter Ellen Fredriksen. Og Østerrike gjorde som Norge og vant i dag sin første VM-kamp siden 1998. De vant 3-1 mot Jordan. Sist Østerrike spilte en kamp i VM var 23. juni 1998, samme kveld som Norge slo Brasil. Israelske styrker har gjennomført flyangrep mot flere områder i Sør-Libanon, det melder statlige libanesiske medier. Angrepene skjer på tross av avtalen mellom USA og Iran. Irans utenriksminister understreket i går at avtalen forutsetter at Israel stanser angrepene på Libanon. En motorsykkelfører ble skadet i en trafikkulykke på E6 ved Alnabru i Oslo i dag. Vedkommende vurderes som alvorlig til kritisk skadet, opplyser politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Tips oss, 5271-7273.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: været presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Det venter skyer, sør-sør-vest, flaue vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mann I 20-årene I Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til fengsel I 2 år og 3 måneder for å oppbevart narkotika. Mannen ble stanset av politiet I en bil på fergeleie på Mesjavik I februar I år. Der fant politiet rundt 0,5 kilo kokain under setet I bilen. Ved ansakelse hjemme hos mannen på Haugalandet fant også politiet overkant av 250 gram cannabis. Mannen forklarte I retten at han skulle frakta kokaine fra Sandnes til Haugesund for en annen person. Ifølge bevis I retten ble kokaine kjøpt for 270 000 kroner. I sommer vil tusenvis av bilister benytte rasteplasser langs norske veier. Nå ber statens veivesen folk bidra til å holde områdene rene og trivelige. Dersom trafikanter oppdager overfylte søppeldunker eller andre problemer på rasteplassene, oppfordres de til å ringe 175. Da varsles nærmeste trafikksentral som kan sende melding videre til entreprenør for rask oppfølging. Veivesenet minner samtidig om at fylkeskommunene har ansvaret for rasteplasser langs fylkesveiene. Vi tar med at Sean Penn skal lage en film om Trump-tilhengernes storming av den amerikanske kongressen den 6. januar 2021. Penn har skrevet manuset og skal regissere filmen, det skriver bransjenettstedet Deadline. Innspillingen skal etter planen begynne neste år. Filmen vil ta utgangspunkt I livet til en av politimennene som havna midt oppi I dette dramaen. Ifølge Deadline skal politimannen spilles av Oscar-nominerte Bradley Cooper. Den kommende uka ser ikke ut til å gi det store sommerværet på Haugalandet. Værprognosene peker mot mye skyer, flere regnbyer og temperaturer stort sett mellom 15 og 18 grader.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Transplantasjonen har så langt vært vellykket, ifølge Rikshospitalet. Nå venter en lengre periode med rehabilitering og opptrening.
5: Det var ingenting oppe å si krystallkula som tyder på at det var såpass nær forestående som det var. Da. Det er jo gledelige nyheter så langt da.
4: Det sa VGs Yngve Kvistad. G7-landet hyller USAs president Donald Trump etter toppmøtet i Frankrike.
6: I en felles uttalelse lover verdens 7 største industrinasjoner mer våpenhjelp til Ukraina og hardere sanksjoner mot Russland. I tillegg roser de avtalen mellom Iran og USA som en historisk mulighet til å hindre at Iran skaffer seg atomvåpen. De sier avtalen ble sikret under det sterke lederskapet til president Trump med hjelp fra meglerlandene.
4: Reporter Ellen Fredriksen. Det er ikke lett å vinne første kampen, sa Martin Ødegaard etter nattens seier. Samtidig mener han Norge har forbedringspotensial.
7: Det var en rotete kamp og gjør mye rart, særlig frispillingen med ball. Så synes jeg blir bedre utover andre gang, så litt å jobbe med.
4: Og Østerrike gjorde som Norge og vant i dag sin første VM-kamp siden 1998. De vant 3-1 mot Jordan. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
8: Velkommen til Fjells. 19. til 21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerløs og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
3: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
9: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Sist uka så sa vi hot or not på 3 pluss 3 poeng forrige helg, og det ble det.
1: Og det ble det. Damen har en kamp igjen før ferie, og den ferien ble lange. Herren har 2 eller 3 kamper igjen.
0: Ja.
1: Men helgens kamp, ja, mot Bodøglimt, 2-1 lørdag. En straffeskåring redda en dårlig FK-dag egentlig. Men det holdt, og herrene søndag 4-1 mot Ranheim. Ja, nå begynner jeg å lure om det skal bli toppstrid.
0: Ja, det kan det fort bli.
1: Ja.
0: Men vi avhengig av disse herren to spissene våre?
1: Vi avhengig av å score mange mål, for det går inn mye bak.
0: Ikke, det
1: så, ikke så mye denne gangen, men liksom, hvis du legger liste opp og scorer 4 selv, så tror jeg du vinner de fleste kampene.
0: Ja, ja, ja, ja. Så du satser på at det blir 4 mål nå?
1: 4 mål i kampene som kommer.
0: I rett retning.
1: Oi, 4 forrige helgo.
0: Ja, da.
1: Ja. Ja. Eller forrige serierunde, rett og sagt. Ja, nei, så det ser lyst ut.
0: Og nå det skadesituasjonen mye bedre igjen?
1: Ja, nå begynner de fleste å komme på plass, og det har jo ikke vært så gale heller, men du har jo hatt viktige spillere ute. Petjo hadde en inntreden nå, men skal ikke være for sikker på å få plass i startelveren, for Erik Villan Andersen, han leverer.
0: Ja, ja, det faktisk.
1: Ja. Ja, og det gledeligt.
0: Ja, ja, voldsomt han står på.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Han har en lokal djervegutt, og hadde faktisk ikke skåret hat-trick på A-laget til djerve en gang.
0: Nei.
1: Så gjør han det her altså i Obos.
0: Ja, men altså, du ser det flere spillere som på en måte har vokst denne sesongen i forhold til fjoråret.
1: Ja.
0: Sori var mer anonyme tidligere. Nå han jo helt fantastiske.
1: Ja.
0: Så her skjer det ting.
1: Kom ikke på skåringslisten den gangen. Han hadde et knallskudd i stolpen, men de skåret 4 mål uten han nok altså, at han kom på skåringslisten der.
0: Ja. Ja, ja.
1: Så nå er damene på 8. plass, og herrene på 3. Og helgår det nok en viktig runde. Da avslutter damene sommerferien, altså før sommerferien, med borte mot Molde.
0: Mhm.
1: Som jeg har tippet...
0: Nedrykk for?
1: Ja, faktisk.
0: Så den kampen bør de vinne?
1: Ja, det kan du si.
0: Kan de klatre opp til 6.-20.
1: plass? Ja, noe sånt. Det går an i alle fall. Og så er det en enormt lange pause. Jeg er faktisk litt usikker på hvorfor, men de begynner ikke igjen for skolene begynner.
0: Nettopp.
1: Og så herrene har kamp i helga mot Egersund, og da har jeg lyst til å debutere på bortekamp.
0: Ja.
1: Da er det i alle fall... Det ble 2 busser, i alle fall, til Egersund. Det har jeg faktisk aldri vært før.
0: Nei, nettopp.
1: Nei.
0: Men treneren er fra Egersund, hva skjer da?
1: Det er det spesielt.
0: Ja, blir det pipekonsert da, når han møter opp, eller hvordan?
1: Ja, det var de 3 første kampene. De har nesten ikke vunnet til han sluttet.
0: Nei, så... og han kjenner jo det laget veldig godt.
1: Han gjør jo det.
0: Så jeg vet ikke, det blir sånn tilsomme ære kanskje, vet du ikke?
1: Ja.
0: Han har jo sikkert følelser for det laget enda.
1: Det har han nok, så men det er pipekonsert, jeg vet ikke. Jeg ser ikke for meg at Eik-publikum mobiliserer til noe piping, altså.
0: Nei, nei.
1: Det ser jeg ikke for meg.
0: Nei, nei, men det blir mye Måkeberg-fans, og...
1: Ja, jeg var inne og googlet på, det var plass 125 på bortetribunen.
0: Åja, og det ble fullt.
1: Jeg tror Måkeberg ble flere enn det.
0: Og ser du det, ja?
1: Så
0: nå må det bli ståplasser da, eller hva?
1: Ja, det blir ståplasser.
0: Ja, ja, ja.
1: Det blir
0: det. Ja, ja. Hvordan er det med kalde pølser og varme brus? Er det?
1: Ja, det kan det være. Ja, ja, det skal bli spennende hele tatt, så hver dag. Jeg har jo sett innslag på TV på den banen der. Det ser ikke ut som en Obos-liga-arena.
0: Nei.
1: Men...
0: kan bli gøy dette?
1: Det blir gøy.
0: Det blir gøy.
1: Ja. Ja. Og 4 mål.
0: Vi satser på 4 mål?
1: Ja.
0: 4 mål mot Egersund, hot or not?
1: Det er hot.

0: Bil Extra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bil Extra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bil Extra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Og her de lokale nyhetene. En ny Karmsund bro kan bli en del av en fremtidig bypakke på Haugalandet. Ordfører Ole Ueland sier at enten ny bro eller en omfattende oppgradering av dagens forbindelse kan løftes inn I arbeidet med neste nasjonal transportplan. Ferjesambandet Mortavik og Arsvågen går mot en ny rekordsommer. De første fem månedene I år har trafikken økt med over 4% sammenlignet med I fjor, og de tror flere vil velge Norges ferie denne sommeren. Vindafjord kommune har enstemmig vedtatt at nytt felles omsorgssenter skal bygges øst for beredskapssenteret I Ølen. Politikerne understreker at vedtaket gjelder plassering, mens endelig investeringsbeslutning kommer senere. Rundt 10.000 kommuneansatte på Vestlandet får nå tilgang til sin egen KI-assistent. Vindafjord, Etne og Sveio blant kommunene som tar I bruk løsningen. Kjernekraftsatsingen I Sverige kan gi nye oppdrag til Aker Solutions på Stord. Dersom Rolls-Royce SMR får kontrakter på nye kjernekraftverk, kan modulene bli produsert nettopp på Stord. Og Haugesund kommune foreslår nye og høyere tilskuddssatser for private barnehager fra 2027. Forslaget sendt ut på høring. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
0: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Roots, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
4: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mann I 20-årene I Haugaland og Sunnhordland tingrett dømte fengsel I 2 år og 3 måneder for å oppbevart narkotika. Mannen ble stanset av politiet I en bil på fergeleie på Mesjavik I februar I år. Der fant politiet rundt 0,5 kilo kokain under setet I bilen. Ved ansakelse hjemme hos mannen på Haugalandet fant også politiet overkant av 250 gram cannabis. Mannen forklarte I retten at han skulle frakta kokainet fra Sandnes til Haugesund for en annen person. Ifølge bevis I retten ble kokainet kjøpt for 270 000 kroner. I sommer vil tusenvis av bilister benytte rasteplasser langs norske veier. Nå ber statens veivesen folk bidra til å holde områdene rene og trivelige. Dersom trafikanter oppdager overfylte søppeldunker eller andre problemer på rasteplassene, oppfordres de til å ringe 175. Da varsles nærmeste trafikksentral som kan sende melding videre til entreprenør for rask oppfølging. Veivesenet minner samtidig om at fylkeskommunene har ansvaret for rasteplasser langs fylkesveiene. Vi tar med at Sean Penn skal lage en film om Trump-tilhengernes storming av den amerikanske kongressen den 6. januar 2021. Penn har skrevet manuset og skal regissere filmen, det skriver bransjenettstedet Deadline. Innspillingen skal etter planen begynne neste år. Filmen vil ta utgangspunkt I livet til en av politimennene som havner midt oppi I dette dramaen. Ifølge Deadline skal politimannen spilles av Oscar-nominerte Bradley Cooper. Den kommende uka ser ikke ut til å gi det store sommerværet på Haugalandet. Værprognosene peker mot mye skyer, flere regnbyer og temperaturer stort sett mellom 15 og 18 grader.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit vil trolig trenge lang tid på å komme seg etter operasjonen. Hun har nå fått nye lunger.
5: Det blir som sagt en ganske lang rekonvalesensperiode her nå. Hun skal være på sykehuset nå i flere uker fremover, selvfølgelig under medisinsk overvåkning der. Og så blir det jo en lang vei tilbake da, til offisielle gjøremål.
4: Det sa VGs Yngve Kvistad. Og mange sender nå hilsener til Mette Marit, blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, som sier at hans varmeste tanker går til kronprinsessen. Analytiker Astrid Hauge Rambøll, som ble utpekt av Rødt, trekker seg fra finansminister Jens Stoltenbergs skattekommisjon, fordi de ligger an til å ville gi store skattekutt til de rikeste, sier hun til E24. De skal legge frem forslaget til skattereform neste onsdag. Interessen for fotball-VM har fått en rekordsterk start i Nord-Amerika. Over 54 millioner mennesker i Kanada, Mexico og USA så vertsnasjonenes første kamper i mesterskapet. USAs åpningskamp mot Paraguay er den mest sette fotballkampen som noen gang er sendt på amerikansk fjernsyn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Med tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
6: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kulleseikanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Rulz, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: wäre präsentiert auf Cut
1: and Go. Er du Friseur? Ketten Lob ist dort, suche neue Talente. Sterkt Fagmiljø. Gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av... Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100.000 i den største jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Og her de lokale nyhetene. En ny Karmsundbro kan bli en del av en fremtidig bypakke på Haugalandet. Ordfører Ole Ueland sier at enten ny bro eller en omfattende oppgradering av dagens forbindelse kan løftes inn i arbeidet med neste nasjonal transportplan. Ferjesambandet Mortavik og Arsvågen går mot en ny rekordsommer. De første 5 månedene i år har trafikken økt med over 4% sammenlignet med i fjor, og de tror flere vil velge Norges ferie denne sommeren. Vindafjord kommune har enstemmig vedtatt at nytt felles omsorgssenter skal bygges øst for beredskapssenteret i Ølen. Politikerne understreker at vedtaket gjelder plassering, mens endelig investeringsbeslutning kommer senere. Rundt 10.000 kommuneansatte på Vestlandet får nå tilgang til sin egen KI-assistent. Vindafjord, Etne og Sveio er blant kommunene som tar i bruk løsningen. Kjernekraftsatsingen i Sverige kan gi nye oppdrag til Aker Solutions på Stord. Dersom Rolls-Royce SMR får kontrakter på nye kjernekraftverk, kan modulene bli produsert nettopp på Stord. Og Haugesund kommune foreslår nye og høyere tilskuddssatser for private barnehager fra 2027. Forslaget sendt ut på høring. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Trafikken over Buknafjord-sambandet har økt de fem første månedene I år, sammenlignet med samme periode I fjor. Økningen på vel 4%, eller nøyaktig 29.766 flere kjøretøy som tok ferger mellom Mortavika og Arsvågen. 718.028 kjøretøy reiste mellom fergene I måneden januar til mai. Selskapet Skyttel, som administrerer betaling og registrering av kjøretøy på norske fergesamband, tror det blir en rekordsommer på fergene. Metall og statistikk og et ønske om ferie I Norge på grunn av uroligheter I verden vi nok så sikre på at det norske fergesamband igjen setter sommerrekorder, det sier administrerende direktør Vidar Rå I Skyttel. En ny Karmsund bru eller en omfattende oppgradering av dagens bru kan bli en del av bypakken på Haugalandet, det opplyste fylkesordfører Ole Ueland under fylkestinget mandag. Karmsund bru en av de viktigste transportårene mellom Karmøy og fastlandet, men den snart 71 år gamle brua har flere utfordringer. En ny Karmsundbru har lenge også vært etterlyst av både politikere og næringsliv på Haugalandet, som mener dagens forbindelse har betydelige begrensninger for fremtidig vekst og trafikksikkerhet. Les mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: lan.
1: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han tar ifølge forsvareren fullt ansvar for det han har gjort og angrer. En mann i 20-årene er død etter en badeulykke på Kyvannet i Trondheim. Han var sammen med en venn på fisketur før de badet. De første tre dagene etter en lungetransplantasjon er kritiske. Deretter følger lang tid med overvåkning og opptrening for kronprinsessen, sier Alexander Sekowski i stiftelsen Organdonasjon.
5: Det er mye. Først så skal jo alt gro, ikke sant? Det er jo overvåkningen, og man skal se at alt fungerer som det skal, disse lungene, at kroppen har akseptert det, og så man må komme seg etter operasjonen rent fysisk, og så er det jo opptrening etter hvert, fysioterapeut. Det blir en stor jobb å komme seg tilbake igjen.
4: Og lungespesialist Olav Kåre Refvem avviser at kronprinsessen kan ha sneket i køen. Det hender transplantasjoner går fort, og det er avhengig av hvilke organer som blir tilgjengelige, og hvordan de passer med mottakerens vevstype. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor Banken Hotel.
9: Paris Frisør.
10: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
11: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid må holde deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Det er full fart med bykalas I Haugesund. Det er jo et stort arrangement som trekker enormt med folk. Det er vel mer eller mindre utsolgt både på fredagen og lørdagen, og det forstår jeg godt. Det er jo litt av I settlista vi har her. Fredagen åpner allerede klokka 16.40 med kapteinen, og allerede klokka 17.15 så går Stavanger-kameratene på scenen. Det fortsatt ettermiddag. Og så det Musti, og så det Tobias Sten, Karina Dahl og Undergrunnen. Så her går det slag I slag altså, allerede fra ut på ettermiddagen og til godt ut på kvelden. Og det blir nok god stemning, og så det såpass tidlig, talt jeg på seg, at du må gjøre regning med at folk da trekker ned på indre kai etterpå. Så det blir nok en veldig flott kveld for utelivsbransjen og dette.
1: Jeg hører på, når du leser på de artisterne der, så det jo selvfølgelig veldig bevisst rekkefølge her. Avslutte med Undergrunnen, det helt sikkert veldig bra, men jeg trodde kanskje de ville avslutte med Tobias Sten.
0: Ja, men han trekker liksom på en måte både voksne og, ja. Og unge holdt det på seg, så kan være litt smart å ha han litt tidligere, tror jeg. Karina Dahl, det jo festmusikk, det tar jeg fullstendig av, og det gjør hun Undergrunnen, så ha de to til slutt, det tror jeg helt rett. Tobias ja. Sten har jo litt mer sånt ned på type ting, så hvis du vil ha en stigning I dette, så det nok greit sånt. Hvorfor de har Stavanger-kameratene så tidlig, det vet jeg heller ikke, det hadde jo tatt helt av litt senere på kvelden, det jo. Men det noe sånt det. Ellers, lørdagen, da det kanskje rigget for et litt voksnere publikum. 17.15 Hellbillies, som jeg har nevnt tidligere, det et fantastisk band, ja. Så det må bare oppleves. Utrolig flotte melodier, utrolig flinke folk på scenen. Så har du Bausa, som talet av. Erik og Chris tar jo selvfølgelig av. Det veldig mange som Erik og Chris-fans her I distriktet. Og så har du da Heise Kite slutt ut på kvelden. Det fantastisk musikk, det jo. Men det liksom litt for litt voksnere folk. Men jeg tror nok også utelivsbransjen kommer til å ha tjåka fullt med folk ut over kvelden, og det perfekt.
1: Ja, Erik og Chris, det rapper det ikke det?
0: Det både rap og melodiøs pop, hiphop, pop, jeg vet ikke, det en fin blanding. Veldig, veldig fine melodier, gode tekster, de har I høye stjerner blant veldig mange.
1: Så det alltid et spørsmål, hva vær blir det? Det jo alltid et spørsmål.
0: Ja.
1: I fjor var det jo fantastisk.
0: Ja, dessverre. Jeg har ingen gode nyheter der. Det meldt regn og regnbyer.
1: Ok.
0: Og lørdagen så ser det ut til at vi også skal få guden Thor på besøk med torden og lyn. Så da får du jo gratis da lysshow.
1: Ja.
0: Men du må gjerne ha på deg litt regnklær eller ta med deg en paraply eller noe sånt når du skal ut på fredagen og lørdagen. Men ofte er det sånn at det perioder hvor det opphold, og det skal bli mildere også, ser du, så det kan bli 18 grader.
1: Ja.
0: Så hvis det litt grann duskregn innimellom, så trenger ikke det være den store katastrofen, men hvis det kommer torden og lyn og sånn ja. Er det øsepø som det ofte har kommet I forbindelse med torden og vær, når liksom på en måte himmelen sluser og åpner seg midt under konserten, det jo ikke noe kjekt.
1: Jeg har hørt at det faktisk talt en del band som spiller enda bedre når det dårlig vær. Jeg har hørt det, ja. Det liksom gir de kanskje et ekstra puff I forhold til nå må jeg gi litt her.
0: Det får folk til å glemme det. Husker du aha-konserten?
1: Ja, jeg var der ikke selv.
0: Jeg var der.
1: Men

0: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab I dag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
1: Og her de lokale nyhetene. En ny Karmsund bro kan bli en del av en fremtidig bypakke på Haugalandet. Ordfører Ole Ueland sier at enten ny bro eller en omfattende oppgradering av dagens forbindelse kan løftes inn I arbeidet med neste nasjonal transportplan. Ferjesambandet Mortavik og Arsvågen går mot en ny rekordsommer. De første fem månedene I år har trafikken økt med over 4% sammenlignet med I fjor, og de tror flere vil velge Norges ferie denne sommeren. Vindafjord kommune har enstemmig vedtatt at nytt felles omsorgssenter skal bygges øst for beredskapssenteret I Ølen. Politikerne understreker at vedtaket gjelder plassering, mens endelig investeringsbeslutning kommer senere. Rundt 10.000 kommuneansatte på Vestlandet får nå tilgang til sin egen KI-assistent. Vindafjord, Etne og Sveio blant kommunene som tar I bruk løsningen. Kjernekraftsatsingen I Sverige kan gi nye oppdrag til Aker Solutions på Stord. Dersom Rolls-Royce SMR får kontrakter på nye kjernekraftverk, kan modulene bli produsert nettopp på Stord. Og Haugesund kommune foreslår nye og høyere tilskuddssatser for private barnehager fra 2027. Forslaget sendt ut på høring. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
0: Classic Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab I dag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
3: Ta turen til Vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.
4: Hej du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: To menn I 20-årene fra Haugesund må neste uke møte I retten, tiltalt for å ha mottatt store mengder narkotika, med en anslått gateverdi på rundt 2 millioner kroner. Saken skal behandles I Haugaland og Sunnhordland tingrett, og berammet til 6 rettsdager. Ifølge tiltalen skal de to mennene ha fått tilsendt flere kilo hasj og amfetamin, samt 350 gram kokain. Narkotikaen skal blant annet ha blitt hentet ut gjennom post I butikk. En mann I 20-årene I Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til fengsel I 2 år og 3 måneder for å oppbevart narkotika. Mannen ble stanset av politiet I en bil på fergeleie på Mesjavik I februar I år. Der fant politiet rundt 0,5 kilo kokain under setet I bilen. Ved ansakelse hjemme hos mannen på Haugalandet fant også politiet overkant av 250 gram cannabis. Mannen forklarte I retten at han skulle frakta kokaine fra Sandnes til Haugesund for en annen person. Ifølge bevis I retten ble kokaine kjøpt for 270 000 kroner.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor. Din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Man vil prøve å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. De første ukene etter denne lungetransplantasjonen avgjørende for å kunne si om inngrepet har vært vellykket for kronprinsessen. Det sier universitetsoverlege Jesper Magnusson ved transplantasjonssenteret på Sahlgrenska universitetssykehus.
4: For å si, blev det her en bra operasjon? Då siktar man ju på att patienten ska klara sig utan syrgas och kunna komma hem och sköta sig själv. Och det kan man kanske inte vara helt säker på förrän gått 3-4 veckor.
3: Og kronprinsesse Mette-Marit får omfattende støtte etter å ha vært gjennom operasjonen for å få nye lunger. FRP-leder Sylvi Listhaug ønsker henne gode bedring.
5: Det å gjennomføre en sånn operasjon som hasta, så raskt gjennomført, er veldig bra. Og jeg ønsker familien lykke til, og ikke minst kronprinsesse lykke til og god bedring, for det er en stor operasjon, og det kommer til å ta tid for hun å restituere seg.
3: Miljøpartiet De Grønnes partileder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under kreftbehandling. Jeg føler meg i veldig trygge hender, sier Hermstad i en uttalelse til NTB. Ukraina ber internasjonale partnere om opp mot 200 milliarder kroner i ekstraordinær bistand for å øke krigstrykket mot Russland. MDG og Venstre vil at Norge skal bidra med opp til 50 milliarder kroner gjennom forskudd fra Nansen-programmet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Mala på
6: och handla lokalt. Nå är det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling, din mal- och interiörexpert i centrum. Mala på.
8: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring. Og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986. Cut
9: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonesenteret på Stord.
10: Radio Haugaland. God ettermiddag. Dette lyden av Radio Haugaland med Espen Hansen. Vi setter en stor pris på at du med oss. Husk også at du kan sende oss en e-post dersom det skulle være et eller annet. Send til post@radioh.no.
11: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: været presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
1: Det venter regn, sør-sørøst, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: Radio Haugaland. Den underholdningskanalen.
1: Fjord 1 melder at de har sett inn ekstra ferie mellom Mortavika og Arsvågen over Buknafjorden. Fredag 19. juni. Ekstra ferie vil gå I tidsrommet fra 13 til klokka 20. Det vil si avganger hver 12. Minutt fra begge sider av Buknafjorden. Bilister må belage seg på omkjøringer når flere sentrale gater stenges I forbindelse med bykalas på Rådhusplassen I Haugesund denne uka. Haugesund kommune opplyser at deler av sentrum blir stengt for trafikk fra I morgen torsdag 18. juni klokka 12. Stengningen varer frem til mandag 22. juni og gjennomføres I forbindelse med bykalas som arrangeres 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Kommunen forventer økt aktivitet I sentrum gjennom hele arrangementet og ber publikum ta hensyn til de midlertidige trafikkendringene.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll på E134 Sunnfør I Tysvær I går kveld. Resultatet ble 16 forenklet forelegg pluss ett førerkortbeslag. Høyeste hastighet var 120 km I timen I 70-sonen. Og politiet gjennomførte også en trafikkontroll på E39 Heiene på Stord I går kveld. Resultatet her var ett førerkortbeslag. Vedkommende kjørte I 97 km I timen I 60-sonen. 1.476.000 seere så på det meste av nattens VM-kamp mellom Irak og Norge på TV2. Det opplyser TV2 I en pressemelding. I snitt var det 1.321.000 seere som så hele åpningskampen til Norge I VM. Kampen startet ved midnatt. Natt I dag onsdag og seertoppen på 1.476.000 kom klokka 12 minutter over midnatt. Dette ga TV2 en seerandel på 97%. Jeg Espen. Nå, mer hits.
0: Radio Haugaland en hit 40 stasjon.
2: Moses walked the children out of Egypt land. He said, now don't you worry, we're in the Lord's hand. He's gonna walk beside us.

0: Taxi 081181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 081181, lokale sjåfører I distrikten fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 081181 og da selvfølgelig på telefon 081181.
1: Og her de lokale nyhetene. Tysvær kommune har tildelt kontrakten for bygging av det nye krisesenteret I Aksdal. Senteret skal betjene 16 kommuner på Haugalandet og I Sunnhordland. To menn I 20-årene fra Haugesund må neste uke møte I retten tiltalt for omfattende narkotikakriminalitet. Påtalemyndighetene mener de mottok flere kilo med hasj, amfetamin samt store mengder kokain. Den totale gateverdien skal være over 2 millioner kroner. En annen mann fra Haugalandet dømt fengsel I 2 år og 3 måneder etter at politiet fant en halv kilo kokain I bilen hans på Mekjavik Ferjekai. Ved ransaking av boligen hans ble det også funnet 250 gram cannabis. Bygnes og Skudnes kommunale legesenteret på Karmøy opplever tekniske problemer knyttet til norsk helsenett og journalsystemene. Feilen påvirker blant annet resepter, legetimer og flere tjenester på Helsenorge. Bilister må forberede seg på omkjøring I sentrum av Haugesund under bykalas. Flere gater stenges fra I morgen tidlig, og de vil være stengt frem til mandag. Senterpartiets Tor Inge Eidesen stiller spørsmål ved om de folkevalgte har tilstrekkelig kontroll over utviklingen I byen. Han mener utdaterte planer gjør at administrasjonen får for stor innflytelse over viktige avgjørelser, blant annet om boligbygging og arealbruk I Haugesund. Og YS-forbundet SAFE trapper opp streiken på brønnservice I Nordsjøen. Ytterligere 224 medlemmer tas ut I streik fra I morgen, blant annet ansatte I Deep Ocean. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app. På mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Varandra musikk.
3: Ganske straks, det dreier seg om kveldens store bingo-bongo. Joar Levemann med oss I studio.

0: That is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Statens vegvesen sender ut sikkerhetsvarsel til alle eiere av lett motorsykkel I Norge. Advarselen kom etter kontroller over flere år og en granskning fra statens havarikommisjon. De siste årene har det vært flere stygge ulykker. Bare I fjor omkom 5 personer, og 35 ble hardt skadet. Mange lette MC'er I dårlig teknisk stand enn eierne tror. Feil på kjedebremser og dekk kan føre til at føreren mister kontrollen I en kritisk situasjon, opplyser veivesenet I en pressemelding. Mange av kjøretøyene kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. Vegvesenet ber derfor foreldre og ungdom sjekke sykkelen og har lagt ved en instruksjon. Det første gang Vegvesenet kontakter en hel kjøretøygruppe på denne måten. Varslet sendes via Digipost. Jeg Espen. Nå, mer hits.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Neste gang så kan det bli din tur med spille bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Og klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Et løft for ditt hus.
5: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist i utvendig renhold.

0: Rogaland.
1: Ja! Man vil prøve å få støv av bjøllo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har kalt inn riksadvokaten og politidirektøren til hastemøte om norsk politi. Møtet kommer etter at en VG-dokumentar avslørte alvorlige feil i hvordan Rahavi Vorat Arayans varsler ble håndtert før hun ble drept. Oslo-politiet har erkjent at de gjorde en dårlig jobb i saken. Hør Rahavis historie i Krimpodden. Miljøpartiet De Grønnes leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen i verdensklasse og at han føler seg i trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han angrer ifølge forsvareren på det han har gjort.
5: Tiltalen beskriver flere tilfeller der mannen i 40-årene skal ha utnyttet stillingen sin. Han skal for eksempel ha presset kundene til prostituerte for penger og tatt imot bestikkelser. Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier at han tar fullt ansvar for det han har gjort.
4: Reporter Miriam Alsvik. Interessen for fotball-VM har fått en rekordsterk start i Nord-Amerika. Over 54 millioner mennesker i Kanada, Mexico og USA så vertsnasjonenes første kamper i mesterskapet. USAs åpningskamp mot Paraguay den mest sette fotballkampen som noen gang sendt på amerikansk fjernsyn. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesøykanalen Gjestehand 19. og 20. juni.
8: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
9: Axdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se akstalbil.no. Radio
10: Haugaland. Ettermiddagen i gang på Radio Haugaland. Espen Hansen blir med deg frem til 17. Skru opp lyden på din radio.
11: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fjerde, presentert av Væros Brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
1: Det ventet regn, sørøst, svak vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: There's no easy way to say this.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Fjord er inn melder at de har sett inn ekstra ferie mellom Mortavika og Arsvågen over Boknafjorden. Fredag 19. juni. Ekstra ferie vil gå I tidsrommet fra 13 til klokka 20. Det vil si avganger hver 12. Minutt fra begge sider av Boknafjorden. Flere kommuner I Rogaland har startet arbeid med den nasjonale beredskapsøvelsen Norge øver. Målet å styrke evnen til å håndtere konsekvensen av krig, alvorlige kriser og bortfall av kritiske samfunnsfunksjoner. Haugaland Brann og Redning oppfordrer innbyggerne til å følge reglene for bålbrenning før Sankt Hans, selv om det ikke krever søknad, må alle bål meldes inn på forhånd. Et ukjent stoff som flyter på vannoverflaten I Værvågen på Karmøy vekker oppsikt. Brannvesenet har undersøkt fenomenet, men foreløpig ingen som sikkert hva dette Strømkuddene på Haugaland og I Sunnhordland må I morgen torsdag belage seg på nye høye strømpriser. Maksprisen I Sør-Vest-Norge stiger til over 1,70 kroner per kilowatt-time. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Vi tar med at Sean Penn skal lage en film om Trump-tilhengernes storming av den amerikanske kongressen den 6. januar 2021. Penn har skrevet manuset og skal regissere filmen, det skriver bransjenettstedet Deadline. Innspillingen skal etter planen begynne neste år. Filmen vil ta utgangspunkt I livet til en av politimennene som havner midt oppi I dette dramaet. Ifølge Deadline skal politimannen spilles av Oscar-nominerte Bradley Cooper. Pia Kjelta nominert I klassen beste skuespiller I en hovedrolle. Det for innsatsen I spillefilmen Se meg at Kjelta en av fem nominerte. De andre Renate Reinsve for affeksjonsverdi, Bjørn Sundqvist for Blusher, Marie

0: Sagvåg Bistro och scenen fortsätter med god live musik i helgarna framöver.
1: Sagvåg Bistro!
0: 18 april, Blått Blod och Face Machine. 22 maj, fulltrack med 1991. 30 maj, Tony M. 19 juni, The Packers med fullt band. 20 juni, Bakluke Loppus på dag och The Irish Vikings på kväll. Biljetter får du på Ticket.co eller vid köp i dörren. Ta tur till Sagvåg Bistro och scenen för toppstämning och supermusik.
2: Og her er de lokale nyhetene. Tysvær kommune har tildelt kontrakten for bygging av det nye krisesenteret i Aksdal. Senteret skal betjene 16 kommuner på Haugalandet og i Sunnhordland. To menn i 20-årene fra Haugesund må neste uke møte i retten tiltalt for omfattende narkotikakriminalitet. Påtalemyndighetene mener de mottok flere kilo med hasj, amfetamin samt store mengder kokain. Den totale gateverdien skal være over 2 millioner kroner. En annen mann fra Haugalandet dømte fengsel i 2 år og 3 måneder etter at politiet fant en halv kilo kokain i bilen hans på Mekjavik Ferjekai. Ved ransaking av boligen hans ble det også funnet 250 gram cannabis. Bygnes og Skudnes kommunale legesenteret på Karmøy opplever tekniske problemer knyttet til norsk helsenett og journalsystemene. Feilen påvirker blant annet resepter, legetimer og flere tjenester på Helsenorge. Bilister må forberede seg på omkjøring i sentrum av Haugesund under bykalas. Flere gater stenges fra i morgen tidlig, og de vil være stengt frem til mandag. Senterpartiets Tor Inge Eidesen stiller spørsmål ved om de folkevalgte har tilstrekkelig kontroll over utviklingen i byen. Han mener utdaterte planer gjør at administrasjonen får for stor innflytelse over viktige avgjørelser, blant annet om boligbygging og arealbruk i Haugesund. Og YS-forbundet SAFE trapper opp streiken på brønnservice i Nordsjøen. Ytterligere 224 medlemmer tas ut i streik fra i morgen, blant annet ansatte i Deep Ocean. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider Radio HNO. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor banken Hotel.
9: Paris frisør.

0: Welcome. Number one hit
1: music station. Med dagens største hits.
2: Radio Haugaland.
3: Billig storm har belaget seg på omkjøringer når flere sentrale gater stenges i forbindelse med bykalas på Rådhusplassen i Haugesund denne uka. Haugesund kommune opplyser at deler av sentrum blir stengt for trafikk ifra i morgen torsdag 18. juni klokka 12. Stengningen varer frem til mandag 22. juni og gjennomføres i forbindelse med bykalas som arrangeres 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Kommunen forventer økt aktivitet i sentrum gjennom hele arrangementet og ber publikum ta hensyn til de midlertidige trafikkendringene. Tysvær kommune har tildelt kontrakt for bygging av nytt krisesenter i Aksdal til GL Prosjektservice AS. Det nye krisesenteret skal bidra til å sikre et moderne, funksjonelt og trygt tilbud for personer med behov for beskyttelse, omsorg og oppfølging. Prosjektet er planlagt som et interkommunalt krisesenter og skal dekke behovet for 16 kommuner. Tildelingen markerer en viktig milepæl i arbeidet med å realisere nytt krisesenter i Aksdal, sier Jon Fredrik Rognsvåg, samfunnsutviklingssjef i Tysvær kommune.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
2: Velkommen til Fjell! Midten etter 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag. Headphones, just a tad much. I can hear this funky bass line. Word up, yo, so quick, you feel good?

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon avlyser flere oppdrag på programmet. Hans kongelige høyhet kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I denne perioden, har slottet opplyst. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Innholdet I avtalen mellom USA og Iran skal være lekket av CNN og Bloomberg. Ifølge avtalen skal Iran kunne få 300 milliarder dollar som skal gå til rehabilitering og økonomisk utvikling. Landene skal etter planen signere en avtale I Schweiz på fredag. Prins Harry og hertoginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over fire år at Harry og Meghan tar med seg barna til Storbritannia. Familien har I over seks år hatt sin base I California I USA. Brann må slå Dynamo Kiev eller Universitetet Cluj for å ta seg videre I kvalifiseringen til Europa Conference League. Det ble klart etter trekningen I ettermiddag. Tromsø skal opp mot det tjekkiske Victoria Pilsen I andre runde av Europa League-kvalifiseringen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
6: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
7: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen. Radio
8: Haugaland. Håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time I gang med Espen I studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
9: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: fjerde, presentert av
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Det venter regn, øst-sør-øst, lett bris, 10 grader.
0: Været ble presentert av
5: Cut and go!
6: Er du frisør? Petten vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Bow er mer enn bare en klipp. Søk cutandbow.no.

0: Haugaland.
1: Mårbike mor!
2: Fjord 1 melder at de har sett inn ekstra ferie mellom Mortavika og Arsvågen over Boknafjorden. Fredag 19. juni. Ekstra ferie vil gå i tidsrommet fra 13 til klokka 20. Det vil si avganger hver 12. minutt fra begge sider av Boknafjorden. Flere kommuner I Rogaland har startet arbeid med den nasjonale beredskapsøvelsen Norge øver. Målet å styrke evnen til å håndtere konsekvensen av krig, alvorlige kriser og bortfall av kritiske samfunnsfunksjoner. Haugaland Brann og Redning oppfordrer innbyggerne til å følge reglene for bålbrenning før Sankt Hans, selv om det ikke krever søknad, må alle bål meldes inn på forhånd. Et ukjent stoff som flyter på vannoverflaten I Værvågen på Karmøy vekker oppsikt. Brannvesenet har undersøkt fenomenet, men foreløpig det ingen som vet sikkert hva dette Strømkuddene på Haugaland og I Sunnhordland må I morgen torsdag belage seg på nye høye strømpriser. Maksprisen I Sør-Vest-Norge stiger til over 1,70 kroner per kilowatt-time. Du leser mer på Radio H.no.
3: Haugaland, en hit

To menn I 20-årene fra Haugesund må neste uke møte I retten, tiltalt for å ha mottatt store mengder narkotika, med en anslått gateverdi på rundt 2 millioner kroner. Saken skal behandles I Haugaland og Sunnhordland tingrett, og berammet til 6 rettsdager. Ifølge tiltalen skal de to mennene ha fått tilsendt flere kilo hasj og amfetamin, samt 350 gram kokain. Narkotikaen skal blant annet ha blitt hentet ut gjennom post I butikk. En mann I 20-årene I Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til fengsel I 2 år og 3 måneder for å oppbevart narkotika. Mannen ble stanset av politiet I en bil på fergeleie på Mesjavik I februar I år. Der fant politiet rundt 0,5 kilo kokain under setet I bilen. Ved ansakelse hjemme hos mannen på Haugalandet fant også politiet overkant av 250 gram cannabis. Mannen forklarte I retten at han skulle frakta kokainet fra Sandnes til Haugesund for en annen person. Ifølge bevis I retten ble kokainet kjøpt for 270 000 kroner. Den kommende uka ser ikke ut til å gi det store sommerværet på Haugalandet. Værprognosene peker mot mye skyer, flere regnbyer og temperaturer stort sett mellom 15 og 18 grader. Jeg Espen. Nå. No.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Og her de lokale nyhetene. Tysvær kommune har tildelt kontrakten for bygging av det nye krisesenteret i Aksdal. Senteret skal betjene 16 kommuner på Haugalandet og i Sunnhordland. To menn i 20-årene fra Haugesund må neste uke møte i retten tiltalt for omfattende narkotikakriminalitet. Påtalemyndighetene mener de mottok flere kilo med hasj, amfetamin samt store mengder kokain. Den totale gateverdien skal være over 2 millioner kroner. En annen mann fra Haugalandet dømt til fengsel i 2 år og 3 måneder etter at politiet fant en halv kilo kokain i bilen hans på Mekjarvik Ferjekai. Ved ransaking av boligen hans ble det også funnet 250 gram cannabis. Bygnes og Skudnes kommunale legesenteret på Karmøy opplever tekniske problemer knyttet til norsk helsenett og journalsystemene. Feilen påvirker blant annet resepter, legetimer og flere tjenester på Helse-Norge. Bilister må forberede seg på omkjøring i sentrum av Haugesund under bykalas. Flere gater stenges fra i morgen tidlig, og de vil være stengt frem til mandag. Senterpartiets Tor Inge Eidesen stiller spørsmål ved om de folkevalgte har tilstrekkelig kontroll over utviklingen i byen. Han mener utdaterte planer gjør at administrasjonen får for stor innflytelse over viktige avgjørelser, blant annet om boligbygging og arealbruk i Haugesund. Og YS-forbundet Safe trapper opp streiken på brønnservice i Nordsjøen. Ytterligere 224 medlemmer tas ut i streik fra i morgen, blant annet ansatte i Deep Ocean. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273.
2: Trapperingen B-Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Statens veivesen sender ut sikkerhetsvarsel til alle eier av lett motorsykkel I Norge. Advarselen kom etter kontroller over flere år og en granskning fra statens havarikommisjon. De siste årene har det vært flere stygge ulykker. Bare I fjor omkom 5 personer, og 35 ble hardt skadet. Mange lette MC'er I dårlig teknisk stand enn eierne tror. Feil på kjedebremser og dekk kan føre til at føreren mister kontrollen I en kritisk situasjon, opplyser veivesene I en pressemelding. Mange av kjøretøyene kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. Veivesene ber derfor foreldre og ungdom sjekke sykkelen og har lagt ved en instruksjon. Det første gang veivesenet kontakter en hel kjøretøygruppe på denne måten. Varslet sendes via Digipost. Bekymringen for privatøkonomien blant nordmenn har økt betydelig, med 37% som nå uttrykker bekymring sammenlignet med 28% I fjor. Sparebank 1s sommerundersøkelse viser at dette den høyeste andelen bekymrede siden spørsmålet ble inkludert I 2023. Forbrukerøkonom Magne Gundersen mener utviklingen bekymringsfull med stigende renter og vedvarende prisvekst som hovedårsaker. Bekymringen størst blant personer under 45 år og husholdninger med lav inntekt, mens de med høy inntekt og pensjonister minst bekymret.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.

0: lønn.
1: Bare prøve å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon avlyser flere oppdrag på programmet. Hans kongelige høyhet, kronprins Haakon, vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I denne perioden, opplyser Slottet. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Og stortingspresident Masud Gharahkhani ønsker kronprinsessen god bedring og takker samtidig kongefamilien for åpenheten rundt situasjonen.
5: Så vil jeg si på vegne av Stortinget at vi utrolig letta over at kronprinsessen nå har fått nye lunger. Vi ønsker en god bedring. Og jeg har også lyst til å takke kongefamilien for at de har vært åpne hele veien om dette. Det betyr veldig mye for veldig mange.
4: Gunnar Greve og Alan Walker melder seg ut av forvaltningsorganisasjonen Tono, det skriver Finansavisen. De mener de har tapt penger som følge av Tonos system. Tono har ikke besvart VGs henvendelser. Landslagsspillerne har fått 2 dager fri av trener Ståle Solbakken etter 4-1-seieren over Irak.
6: De kan de bruke litt som de vil, med frihet under ansvar, som Ståle kalte det så fint. Jeg tipper også det godt for enkelte å forstå noe annet enn Greensboro før det ventet nye treningsdager der nede fra og med fredag.
4: Reporter Andreas Hellenes, som I Boston. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
7: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
8: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: fjerde, presentert av Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
1: Det ventet regn, øst-sør-øst, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Tysvær kommune har tildelt kontrakten for bygging av det nye krisesenteret I Aksdal. Senteret skal betjene 16 kommuner på Haugalandet og I Sunnhordland. To menn I 20-årene fra Haugesund må neste uke møte I retten tiltalt for omfattende narkotikakriminalitet. Påtalemyndighetene mener de mottok flere kilo med hasj, amfetamin samt store mengder kokain. Den totale gateverdien skal være over 2 millioner kroner. En annen mann fra Haugalandet dømte fengsel I 2 år og 3 måneder etter at politiet fant en halv kilo kokain I bilen hans på Mekjavik Ferjekai. Ved ransaking av boligen hans ble det også funnet 250 gram cannabis. Bygnes og Skudnes kommunale legesenteret på Karmøy opplever tekniske problemer knyttet til norsk helsenett og journalsystemene. Feilen påvirker blant annet resepter, legetimer og flere tjenester på Helse-Norge. Bilister må forberede seg på omkjøring I sentrum av Haugesund under bykalas. Flere gater stenges fra I morgen tidlig, og de vil være stengt frem til mandag. Senterpartiets Tor Inge Eidesen stiller spørsmål ved om de folkevalgte har tilstrekkelig kontroll over utviklingen I byen. Han mener utdaterte planer gjør at administrasjonen får for stor innflytelse over viktige avgjørelser blant annet om boligbygging og arealbruk I Haugesund. Og YS-forbundet SAFE trapper opp streiken på brønnservice I Nordsjøen. Ytterligere 224 medlemmer tas ut I streik fra I morgen, blant annet ansatte I Deep Ocean. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider Radio HNO. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Bli med!
0: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien.
3: Kom og se, vi fikser alt. Bli med ut på langt og landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
4: Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S., Espen Lind, Admiral P. Pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner du på festidalen.no. Velkommen til Festidalen 26. og 27. juni.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
2: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Haugaland.
1: Ja! Må vi prøve å få støv av bjøllo?
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Høyesterett har erklært Nordic Minings tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden ugyldig. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet i både EFTA-domstolen, Borgarting, Lagmannsrett og nå Høyesterett. Søksmålet startet i 2022 og har vært innom flere rettsinstanser. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han angrer ifølge forsvareren på det han har gjort.
5: Tiltalen beskriver flere tilfeller der mannen i 40-årene skal ha utnyttet stillingen sin. Han skal for eksempel ha presset kundene til prostituerte for penger og tatt imot bestikkelser. Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier at han tar fullt ansvar for det han har gjort.
4: Reporter Miriam Alsvik. Martin Ødegaards form skaper debatt etter VM-åpningen mot Irak. Ståle Solbakken kommer med en klar beskjed. Han kommer til å starte, det kan jeg love deg, sier Solbakken når VG spør om planen fortsatt å spille Ødegaard i form. Og da Norge slo Irak i fotball-VM i natt, så ble det så mye jubel i Bergen at det ga utslag på seismiske målinger, opplyser Norsar til VG. Seismometeret ved Universitetet i Bergen registrerte tydelige vibrasjoner i bakken under kampen, og de største utslagene kom akkurat da Erling Braut Haaland satte ballen i mål. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulesheim-kanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
8: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. For her blir det full 12-års jubileumsfest med kanonartister som Tobiasen, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter, finner på skånevikbluesfestival.com.
6: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Været presentert av
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
2: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Dronning Mary i Danmark uttrykker glede over at kronprinsesse Mette Marits lungetransplantasjon vellykket. Mary sender varme tanker til kronprinsessen og hennes familie. Kommentarene ble gitt under et besøk på Københavns universitet. Og de første ukene etter en lungetransplantasjon avgjørende for å kunne si om inngrepet har vært vellykket for kronprinsessen. Det sier universitetsoverlege Jesper Magnusson ved transplantasjonssenteret på Sahlgrenska universitetssykehus.
4: For å si blev det her en bra operation, då siktar man ju på att patienten ska klara sig utan syrgas och kunna komma hem och sköta sig själv. Och det kan man kanske inte vara helt säker på för en gått 3-4 veckor.
3: Gunnar Greve og Alan Walker melder seg ut av forvaltningsorganisasjonen Tono, det skriver Finansavisen. De mener de har tapt penger som følge av Tonos system. Tono sier til VG at de tar utmeldingen tungt i en periode hvor de jobber med modernisering. Elfenbenskystens spiss Elie Wahi ble pågrepet av fransk politi 29. mai, mistenkt for å ha vært involvert i kampfiksing. Spillerne ble løslatt etter avhør og foreløpig ikke siktet. Etterforskningen pågår fortsatt. Wahi reiste deretter til USA for å spille VM og startet på topp da Elfenbenskysten slo Ecuador 1-0 søndag. I studio Andrea Sagen og Konsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Velkommen til Fjell! Midten etter 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesterramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Odd Bjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. etter 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
5: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
7: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. Just can't pay the day. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Fjerde presentert av Slett og Eiendom, bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Cut
2: and go! Du frisør? Cut and go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
3: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: Rogaland.
1: Ja! Vi prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kom med uvanlig åpen kritikk av Israels fremgangsmåte I Libanon under G7-møtet. Han en god mann, men lille Bibi blir litt ivrig av og til, sa Trump med henvisning til Benjamin Netanyahu.
5: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
4: MDG-leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen I verdensklasse og at han føler seg I trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Prins Harry og hertoginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over 4 år at Harry og Meghan tar med barna til Storbritannia. Familien har I over 6 år hatt sin base I California. Det godt å være ferdig med kampen alle sa vi skulle vinne, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 4-1 over Irak.
6: Det jo en liten snev av lettelse selvfølgelig, men så må den analyseres, og det vi nesten ferdig med, og så må vi bare se frem mot neste kamp, da vi har fått et par dager hvile nå I dag og I morgen.
4: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
7: Tips oss 5271-7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: fjerde, presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det ventet skya, sør-sør-øst, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Fuck det.
1: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
2: Kom til Spar i Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Øskedalen.
3: Mala på, mala på.
4: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
5: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det blir også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kom med uvanlig åpen kritikk av Israels fremgangsmåte I Libanon under G7-møtet. Han en god mann, men lille Bibi blir litt ivrig av og til, sa Trump med henvisning til Benjamin Netanyahu.
2: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
1: MDG-leder Aril Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen I verdensklasse og at han føler seg I trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Prins Harry og hertoginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over 4 år at Harry og Meghan tar med barna til Storbritannia. Familien har I over 6 år hatt sin base I Kalifornien. Det godt å være ferdig med kampen alle sa vi skulle vinne, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 4-1 over Irak.
3: Det jo en liten snev av lettelse selvfølgelig, men så må den analyseres, og det vi nesten ferdig med. Og så må vi bare se frem mot neste kamp, da vi har fått et par dager hvile nå I dag og I morgen.
1: I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Ta turen til Vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til fest I dalen 26. og 20. juni.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
4: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Levere, presentert av
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Det venter skya, sørlig, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din natursten, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kom med uvanlig åpen kritikk av Israels fremgangsmåte i Libanon under G7-møtet. Han en god mann, men lille Bibi blir litt ivrig av og til, sa Trump med henvisning til Benjamin Netanyahu.
4: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
3: MDG-leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen I verdensklasse og at han føler seg I trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Prins Harry og hertoginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over 4 år at Harry og Meghan tar med barna til Storbritannia. Familien har I over 6 år hatt sin base I California. Det godt å være ferdig med kampen alle sa vi skulle vinne, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 4-1 over Irak.
5: Det jo en liten snev av lettelse selvfølgelig, men så må den analyseres, og det vi nesten ferdig med, og så må vi bare se frem mot neste kamp, da vi har fått et par dager hvile nå I dag og I morgen.
3: I studio, Andreas Sagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
6: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I kundesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kastar oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Været presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter skyer, sørlig, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Velkommen til Fjell. 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterrådene. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
3: Gå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien.
4: Kom

Er du frisør? Cut'n Roll på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut'n Roll er mer enn bare en klipp. Søk cut'n'roll.no.

0: Riksnytt. Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kom med uvanlig åpen kritikk av Israels fremgangsmåte I Libanon under G7-møtet. Han en god mann, men lille Bibi blir litt ivrig av og til, sa Trump med henvisning til Benjamin Netanyahu.
1: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
0: MDG-leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen I verdensklasse og at han føler seg I trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Prins Harry og hertuginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over fire år at Harry og Meghan tar med barna til Storbritannia. Familien har I over seks år hatt sin base I California. Det godt å være ferdig med kampen alle sa vi skulle vinne, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 4-1 over Irak.
2: Det en liten snev av lettelse selvfølgelig, men så må den analyseres, og det vi nesten ferdig med. Og så må vi bare se frem mot neste kamp, da vi har fått et par dager hvile nå I dag og I morgen.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
5: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Været presentert av
1: Hei du, ja, ja, du Litt sulten eller kjempesulten Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer El Toro, sur for Wasens 2 Center El Toro, freshly made food
2: Det ventet delvis skya Sør-sør-vest Svak vind 12 grader
0: Været ble presentert av
3: Sulten i Haugesund The Strand kjent for burgerene Men nå har vi tatt steg videre Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Du frisør? Petnlo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petnlo mer enn bare en klipp. Søk petnlo.no.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Mala på.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kom med uvanlig åpen kritikk av Israels fremgangsmåte I Libanon under G7-møtet. Han en god mann, men lille Bibi blir litt ivrig av og til, sa Trump med henvisning til Benjamin Netanyahu.
2: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
1: MDG-leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen I verdensklasse og at han føler seg I trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Prins Harry og hertoginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over 4 år at Harry og Meghan tar med barna til Storbritannia. Familien har I over 6 år hatt sin base I Kalifornien. Det godt å være ferdig med kampen alle sa vi skulle vinne, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 4-1 over Irak.
3: Det en liten snev av lettelse selvfølgelig, men så må den analyseres, og det vi nesten ferdig med, og så må vi bare se frem mot neste kamp, da vi har fått et par dager hvile nå I dag og I morgen.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang så kan det bli din tur med spille bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se akstalbil.no.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
1: Du, Egil, jeg har fått sånn skikkelig krampe i kinna noen gang fått det.
2: Det forstår jeg veldig godt. Vi har veldig mye gode historier til deg. Vi har litt av hvert å presentere, så her er det bare til å være med oss i studio, Egil Martin Solberg og Liza Lyon.

0: At det mye innovative tyskere, det visste vi. Men dette tar kaka, synes jeg.
1: Ja vel, hva er det nå du har gravt frem?
0: Altså, unger kan finne på utrolig mye.
1: Det kan de.
0: Ja.
1: Ja, absolutt.
0: Og så er det en eldre bygning, en sånn verneverdig bygning, som er i ferd med å gå i oppløsning, det vil si en del av steinen, så det er bygget av, har begynt å falle ut av veggen.
1: Oi,
0: sånn at det er et hål i veggen der.
1: Mm.
0: Men å få tak i nye stein som ligner på denne gamle steinen, og få dette til å se fint ut, det har de ikke liksom funnet noe helt god løsning på.
1: Nei.
0: Så derfor er det bare hål der.
1: Mm.
0: Og det har det vært lenge.
1: Ja.
0: Helt til en tiåring fant en løsning.
1: En tiåring, faktisk?
0: Ja.
1: Ja vel.
0: For her i siste uka, da de som driver vedlikehold av dette var på stedet, så var det blitt fikset.
1: Var det det? Helt av seg selv?
0: Av en tiåring.
1: Av en tiåring?
0: Ja.
1: Han hadde klart å funne en like stein som disse her andre har letet lenge
0: etter. Nei, altså, det er jo ikke likt.
1: Å nei, ok.
0: Det er det jo ikke.
1: Nei.
0: Det ser jo ikke ut, faktisk, men det er i hvert fall tett.
1: Ja.
0: Men han hadde fikset det.
1: Fantastisk.
0: Ja, han hadde fikset hålet.
1: Så det ser ut som det er i fremtid som snekker eller bygger.
0: Med Lego.
1: Med Lego?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så han hadde altså rett og slett tatt med seg Lego-kassen sin, suttet seg foran, og så hadde han bygd Lego for å fylle ut hålet, sånn at det ble tett.
1: Høres ut som en smart liten gutt.
0: Så det ble en Lego-løsning.
1: Ja. Fantastisk.

0: Levere, presentert av
1: Bilextra har alltid biler.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
3: Det venter skyer, sør-sørvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
0: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
4: India Gate, restauranten alle snakker om.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Vi har fått innsendt en historie.
1: Så kjekt, det er alltid gøy.
0: Og dette her skal visst nok være basert på en sann historie.
1: Ja vel.
0: Hvor noen fanger har rømt fra et fengsel. Maximum security, så dette.
1: Ja.
0: Og dette her er fanger som har vært, ja, kanskje 10-20 år bak murene. Og har på ingen måte hatt noe kontakt med det motsatte kjønn.
1: Nei, akkurat. Den kan jo være litt frustrerende, skjønner jeg.
0: Ja, så
1: da har de ikke sånn på fengsler, sånn, har de ikke sånn besøksrom?
0: Du har sett litt mye film, tror jeg.
1: Jeg har kanskje det. Jeg må ærlig innrømme, jeg aner ikke hvordan akkurat det der fungerer i fengsler. Men jeg trodde det var det. Altså, vi kan jo til og med gå ut på permisjon og greier. Så det er helt sikkert besøksrom.
0: Ja, men disse guttene her, de er jo tydeligvis farlige da. Så de slipper
1: ikke
0: ut.
1: Besøk.
0: Nei, de får ikke besøk, og de slipper ikke ut.
1: Nei.
0: Men i hvert fall, her er det da to stykker som har stukket av. Og de bryter seg inn i et hus. Det er et ungt ektepar. Ligger og sover, de bryter seg inn på soverommet og binder de fast i senga.
1: Oi.
0: Og så snart mannen i huset da får sjansen til å viske noe til henne når de ikke føler seg godt med, så visker han til henne at du, disse guttene her, de er jo åpenbart farlige, og de har garantert ikke sittet en kvinne på mangfoldige år. Så bare så du er klar over det, hvis disse guttene finner ut at de vil ha sex med deg, så får du bare være med på det og late som om du trives med det.
1: Oi, sant. Ber mannen kona si om.
0: Sant, du må bare finne deg i det, for ellers så dreper de oss sikkert.
1: Ja.
0: Sier hun, åh, det var godt at du sa.
1: Ja.
0: Sier hun.
1: Ok.
0: Fordi at hun hadde nettopp overhørt en av innbruddstyvene si til den andre hvor fin rumpa du hadde.
1: Nei.

0: Klokka springer fra oss, det straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust I bakken, og så vi tilbake igjen etter nyhetene.
1: Det vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det bare til å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til, vær med oss og etter nyhetene.

Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Her er de lokale nyhetene. Unicorn Protection AS i Tysvær får 9,1 millioner kroner til et miljøprosjekt i Nedstrand. De får støtte fra Enova til et nytt offentlig tilgjengelig ladeanlegg for utslippsfrie fartøy. Prosjektet skal bidra til at flere elektriske skip kan tas i bruk langs kysten. YS-forbundet SAFE trapper opp streiken i brønnservice. Fra I dag vil 378 medlemmer være I streik, blant annet fra Deep Ocean, Halliburton og Waterford. Flere kommuner I Rogaland deltar nå I den nasjonale beredskapsøvelsen Norge Øver. Øvelsen handler blant annet om strømbrudd, desinformasjon og hvordan kommunene skal håndtere alvorlige kriser. Amanda-nominasjonene klar før prisutdelingen I Haugesund I august. Joakim Triers affeksjonsverdi stor favoritt med 12 nominasjoner og kan sette ny Amanda-rekord. Haugaland Brann og Redning minner om reglene før Sankthansfeiringen. Bål må meldes inn, det skal bare brennes rent trevirke og den ansvarlige må ha slokkeutstyret klart. Må ta med at et mystisk stoff på vannet I Veavågen på Karmøy skaper spørsmål. Brannvesenet har vært og undersøkt fenomenet, men vet foreløpig ikke sikkert hva stoffet Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Yay! Hei, hei, hei!
3: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Nå kan du kjøpe bingoblokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingoblokker fra butikken eller spille online.
5: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Har du truffet noen på Facebook noen gang?
1: Jeg har truffet mange, men hvis du tenker på en kjærestesammenheng, så har jeg ikke det.
0: Nei, hva mener du med truffet liksom? Altså, de bare, plutselig så er det noen som du ikke kjenner som har blitt venn liksom?
1: Nei, jeg har truffet igjen mange som jeg gjerne ikke har snakket med sin barna, skolen, altså sånne type mennesker.
0: Ja. Ja. Her det i hvert fall en i USA som fant ut at du skulle prøve å ja, finne seg noen menn da.
1: Ja,
0: så hun,
1: kjærestemner.
0: Ja, hun gikk vel på venners venner og alt mulig rart da, rundt omkring, og da prøvde å bli venn med mange da, og prøvde å bli kjent med dem rett og slett.
1: Ja.
0: Hun brukte Facebook aktivt for å finne seg, Gråstein, nye venner.
1: Ja.
0: Og på denne måten så ble hun da bedre kjent med en kar.
1: Så kjekt.
0: Og de avtalte da å møtes.
1: Ja.
0: Så han skulle da komme hjem på besøk til henne.
1: Åh, det litt skummelt.
0: Ja,
1: det
0: så det var first date og han skulle komme liksom hjem til henne og hente henne og så skulle de ut liksom.
1: Ja, altså skulle jeg først ha truffet noen som jeg har truffet gjennom internett, så ville jeg ha truffet de ute blant folk, altså, for du vet aldri hans folk det som sitter på andre siden.
0: Nei, gjør ikke det, men det burde jo hun tenkt på. Så det viste seg at når hun da åpnet døra til denne fyren, så ble hun da skutt, ikke alvorlig da, men ble skutt i foten eller et eller annet.
1: Ja, så det var...
0: Og så ble hun rana. Så...
1: Det var ikke helt rett i karen.
0: Det gikk ikke helt etter planen, nei.

0: Levere, presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Det venter skyer, sør-sør-vest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Taxi 08181. Det er alle typer taksitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181. Og da selvfølgelig på telefon 08181.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: Ja, nå begynner det å nærme seg sommer og sommerferie, og når en reiser på ferie så pleier en å oppleve en del spesielle ting. Det kan skje mye rart på ferie, Lisa.
1: Ja, jeg har et par traumatiske bikini-opplevelser.
0: Traumatiske bikini-opplevelser?
1: Ja.
0: Ok, fortell. Mm.
1: Nei, altså jeg synes det kjempegøy med sånne rusjebaner, faktisk. Akkurat. Jeg kommer aldri til å vokse ifra det. Det kjempegøy å renne i sånne rett ned rusjebaner i sånne badland og sånn.
0: Ja, og det det på masse av disse feriestedene.
1: Ja, det det jo,
0: det blant annet. For ungene?
1: Ja, for ungene og for sånne som meg.
0: Ja.
1: Men det som tingen, blant annet når jeg var i Hellas, så var på et badland der. Var så fornøyd når jeg krøyp opp av bassenget og spaserte bort under der, og så plutselig så merker jeg at det en del folk som kikker på meg. Så ser jeg ned.
0: Du gikk opp av vattnet, og du gikk bort, og du legger merke til at folk ser på deg?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Og
1: ler litt, flirer litt.
0: Og flere og peker litt.
1: Først med en gang så tenker jeg at for oppmerksomhet, for jeg jo litt sånn oppmerksomhetsfiksert.
0: Ja, det er kjekk på oppmerksomhet,
1: sant? Ja, det er kjempekjekk.
0: Så du smilte tilbake inn og vinket, hei!
1: Ja, jo, faktisk det, og ja, så hyggeligt liksom at dere ville rette øynene mot meg, det var hyggeligt.
0: Ja.
1: Og så, men så ser jeg jo at de begynner å lere litt og sånn, og det er jo ikke akkurat så veldig bra oppmerksomhet når de begynner å lere av deg.
0: Så da kikker du ned?
1: Så da kikker jeg ned, og der så jeg et par pupper, uten noe bikini-overdel på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da var det borte vekk.
1: Borte vekk. Og det ikke første gang jeg har opplevd.
0: Det har du...
1: Gjentatte ganger, altså.
0: Ok.
1: Enten det, eller så bikinitruser langt opp igjen, ja.
0: Og så det ser litt rart ut.
1: Ja.
0: Ok.
1: Har du noen gang sittet, Egil?
0: Ja. Så å være med deg på strander for eksempel,
1: det kan bli veldig interessant.
0: Ja, ok. Interessant var ikke helt ord jeg leter etter, men ok.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kom med uvanlig åpen kritikk av Israels framgangsmåte I Libanon under G7-møtet. Han en god mann, men lille Bibi blir litt ivrig av og til, sa Trump med henvisning til Benjamin Netanyahu.
2: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
1: MDG-leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen I verdensklasse og at han føler seg I trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Prins Harry og hertoginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over fire år at Harry og Meghan tar med barna til Storbritannia. Familien har I over seks år hatt sin base I California. Det godt å være ferdig med kampen alle sa vi skulle vinne, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 4-1 over Irak.
3: Det en liten snev av lettelse selvfølgelig, men så må den analyseres, og det vi nesten ferdig med, og så må vi bare se frem mot neste kamp, da vi har fått et par dager hvile nå I dag og I morgen.
1: I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.